Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo će nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i izićoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nastavika, evo zaručnika, iziđite mu u susret. Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima, dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke. Mudre im odgovore, nipošto, ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite. Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati. Gospodine, gospodine, otvori nam. A on im odgovori, zaista kažem vam, ne poznam vas. Dite dakle, jer ne znate dana ni časa.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Isus nastavlja svoj govor o kraljevstvu nebeskom kroz prispodobu od 5 mudrih i 5 ludih djevica. Mudre su one što su pred zaručnikov dolazak ponijele sa sobom ulja, dok lude to nisu učinile. To ih je na koncu koštalo, jer zaručnik ih ne pušta unutra. Još jednom evanđelje nas poziva da razmislimo o posljednjim stvarima. Djevice iz prispodobe su ljudi, svjetiljke predstavljaju znanje o vjeri, njena vanjska obilježja, a ulje je životvornost vjere, naša praktična vjera. Mnogi danas obavljaju sve po propisima u svom vjerskom životu, bez da su u srcu upoznali živoga Boga. Biti luda djevica znači ne susresti u životu živoga Krista, osjetiti riječ Božju kao živu i djelotvornu. Isto tako, suludo je tražiti Krista bez bližnjega. Ne možemo reći da smo Kristovi, a ne ljubiti svoga bližnjeg. Vanjski pokazatelji vjere zaručniku nisu važni. To su svjetiljke. Njima je potrebno ulje. Živa vjera. Tu živu vjeru ne možemo uzeti od drugoga. Ne možemo je posuditi. Pred zaručnika je moguće doći samo kao svoj, originalan. Svatko u vlastitoj nutrini ima mogućnost napraviti mjesto za živu riječ u kojoj će se nastaniti Duh Sveti. Možda nam je teško prihvatiti svijest o vlastitim granicama ili da smo ponekad nemoćni. Međutim, svetost života ne ostvaruje se po sposobnostima i moćima, već iskrenim i pravim traženjem Boga u svom životu. Fulton Sheen kaže kako nismo bolji nego što jesmo samo zato što ne želimo biti bolji. Između sveca i grešnika je samo mali niz sićušnih odluka koje su u našem srcu. Naša se perspektiva ne temelji na našoj grešnosti i ograničenosti, već Božjoj veličini. Bog će nas uvijek poduprijeti u našim nastojanjima ako se iskreno želimo promijeniti. Sveti Ivan Marija Vianney kaže kako su naše pogreške kao zrno pijeska pokraj planine Božjeg milosrđa. Djevice koje nisu imale ulja trebale su promjenu, kao i svi oni koji imaju znanje o vjeri, a nemaju iskustva autentičnog susreta s Bogom. Da se to dogodilo za života, ne bi djevice bile nespremne, već bi sa radošću i oduševljenjem iščekivale zaručnika. Razmislimo što nas još spriječava da susretnemo Gospodina do kraja. Otvorimo mu svoja srca već danas u oči njegova dolaska. Neka preobrazi naše slabosti u čežnju za njim. Antun Branko Šimić u jednoj svojoj pjesmi piše: mi smo želje Boga spuštene do zemlje. Bog hoće sve biti i sve živjeti. U Boga mi se uvijek natrag povraćamo. Zemlja, kratki izlet. Molimo Boga da nam ovaj kratki izlet na zemlji ne bude uspavano kršćanstvo bez osobnog poznavanja Boga. Kad upoznamo da je živ i da je među nama, bit ćemo poput mudrih djevica koje će s radošću čekati dolazak zaručnika.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Dragi slušateljice i slušatelji, Hrvatska radiotelevizija, odnosno njezini djelatnici, davali su sve od sebe kako bi istinu o ratu u Hrvatskoj prenijeli gledateljima i slušateljima u Hrvatskoj, ali i svijetu. Nažalost, u toj misiji nisu svi dočekali kraj rata. Na današnji dan 1991. ubijen je snimatelj Žarko Kajić. Pucanju Žarka, čovjeka s kamerom, bio je pucanj u istinu. To je bilo čisto ubojstvo, ustvrdio je njegov kolega Darko Dovranić, koji je 2015. godine napravio i dokumentarni film Pucanj u istinu, posvećen pokojnom Kajiću, o čijem je ubojstvu Glas Slavonije izvijestio idućim riječima.
7: Jučer oko podneva, ničime izazvane zvijeri, jer drugačije ih se ne može nazvati, u sivo maslinastim oklopnim vozilima jugosoldateske, ubile su hicima u glavu Žarka Kajića iz Zagreba, snimatelja Hrvatske televizije, a teško ranile tonskog snimatelja Dragana Kričku, također iz Zagreba. Treći član ekipe, Saša Kopljar, novinar osječkog studija HTV-a, koji se nalazio u njihovoj neposrednoj blizini, spasio se bacivši se na tlo, dok su mu iznad glave zlokobno fijukali pancir meci iz teškog mitraljeza oklopnog transportera.
6: Saša Kopljar ovim se riječima prisjetio tragičnog događaja.
7: Kolega Kajić je snimao upravo taj kadar kada se gardisti vraćaju nazad, a u pozadini je taj transporter. U tom trenutku ili možda koji trenutak kasnije iz jednog od transportera, ne ovog najbližeg, otvorena je teška mitraljeska vatra. Dim se oko nas obavio. Okrenuo sam se u jednom trenutku još za vrijeme pucanja i vidio da je kolega tehničar ranjen u stomak i da poziva pomoć, a da kolega snimatelj Kajić leži nepomično.
6: No, što se u stvari i kako dogodilo? Toga dana u Brijestu, prigradskom osječkom naselju, pokraj vojnog poligona C, na meti JNA našla se tročlana ekipa Hrvatske radiotelevizije. Ekipa je u jutarnjim satima pošla snimiti mjesta na koje se protekle noći pucalo s poligona JNA. Nešto prije 8 sati kolona JNA od 9 tenkova i 2 oklopna transportera izišla je iz poligona te zauzela borbene položaje. Time je onemogućila promet između Tenskog Antunovca i Osijeka. Nakon nekog vremena, dio tenkova otišao je prema Tenji, a sve te aktivnosti snimao je Žarko Kajić. Nakon što je iz transportera nekoliko puta otvarana vatra u zrak, oko 11 sati tenkovima i transporterima prišla su dvojica pripadnika Zbora narodne garde koji su pitali kada će se tenkovi maknuti. Odgovoreno je da će se to dogoditi za 10 minuta. Ipak, do toga nije došlo, već je s transportera JNA otvorena vatra prema ekipi HTV-a. Žarko Kajić pogođen je u glavu, te je na mjestu ubijen. Ubojstvo snimatelja HTV-a pokušao je opravdati general Milan Aksentijević, kazavši kako je kamera na ramenu snimatelja podsjećala na protutenkovski raketni bacač.
7: Žarko Kajić je rođen 7. ožujka 1949. godine u Livnu. Odrastao je u Zagrebu na Trešnjevki zajedno sa starijim sestrama Ankicom i Blaženkom. Nakon srednje škole primijenjenih umjetnosti završio je Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu. Od 1970. godine radio je na televiziji Zagreb, najprije kao rasvjetljivač, zatim kao asistent kamere, a na koncu i kao snimatelj u dječjem, dokumentarnom, znanstveno-obrazovnom, glazbeno-zabavnom, kulturnom i informativnom programu. Pamte ga kao samozatajnog, tihog i vrlo vrijednog obiteljskog čovjeka. Bio je oženjen Lidijom, s kojom je imao 4 djece, kćeri Petru i Niku, te sinove Stjepana i Marka.
6: Početkom Domovinskog rata prešao je u informativni program HTV-a. Prve ratne snimke zabilježio je kao i Gordan Lederer u ožujku 1991. u Pakracu. Snimio je mnoge snimke koje su potresle hrvatsku, ali i svjetsku javnost, poput snimke prognanika iz Aljmaša, Erduta i Dalja, kako se ukrcavaju na šlep na Dunavu. Nagrada Hrvatskog novinarskog društva za snimateljski rad nazvana je imenom Žarka Kajića, a danas se na mjestu njegove pogibije nalazi spomen obilježje Posljednji kadar njemu u čast.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko
0: da bi vao,
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Tanja Maleš i Filip Vrbanić.
6: Urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Moj Bog je vjeran, moj Bog ljubi za uvijek. Moj Bog je silan, on me poznaje i živi za mene.
1: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1895. na slapovima Krke puštena je u rad hidroelektrana, samo tri dana nakon prve svjetske hidroelektrane. Ruski književnik Lav Nikolajević Tolstoj rođen je 1828.
0: Vremeplov.
8: 1895. samo tri dana nakon što je na slapovima Niagare u SAD-u proradila prva svjetska hidroelektrana, na slapovima rijeke Krke puštena je u rad prva naša hidroelektrana. Grad Šibenik dobio je električnu energiju iz svoje hidroelektrane na Krki mnogo ranije, pa je imao javnu električnu rasvjetu i izmjeničnu struju u kućama prije svih metropola u svijetu. Najveće zasluge za to imali su građevinski inženjer Vjekoslav Plemeniti Majhnar i tadašnji gradonačelnik Šibenika Ante Vitez Šupuk. Pripreme za uporabu vode na slapovima Krke na terenu Ante Šupuka Vjekoslav Majhnar započeo je tijekom 1893. Elektrostrojarsku opremu naručio je u Budimpešti, a izgradnja hidroelektrane počela je 1894. Za gradnju je trebalo samo 16 mjeseci. Prve kilovat sate Krka je poslala u mrežu 28. kolovoza 1895. Već u listopadu grad Šibenik je prešao na suvremenu javnu rasvjetu.
0: Vremeplov.
8: Autor romana Rat i mir i Ana Karenjina, Lav Nikolajević Tolstoj, rođen je 1828. u Jasnoj Poljani, seocu 200 km udaljenom od Moskve. Rodio se u bogatoj plemičkoj obitelji, studirao istočne jezike, potom pravo, da bi se naposljetku odlučio za časničko zvanje. Ubrzo se zasitio vojske te se vratio u Jasnu Poljanu. Na svojem je imanju osnovao školu zasnovanu na zamislima o jednakosti ljudi koja je uvelike pridonjela početku značajnih društvenih i gospodarskih reformi u Rusiji. Vrijeme je pregazilo mnoge Tolstojeve filozofske ideje, načela i predrasude, ali nije naudilo snazi njegova umjetničkog iskaza. Njegovi romani doživjeli su brojna kazališna, filmska i televizijska uprizorenja, a njegova su djela prevedena na gotovo sve svjetske jezike. I zanimljivost za kraj. Prvi spomenik Tolstoju u svijetu, nepunu godinu nakon njegove smrti, 1910. postavljen je u Selcima na otoku Braču. Isklesao ga je Čeh Barda, tadašnji nastavnik na tamošnjoj klesarskoj školi zajedno s učenicima.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1784. preminuo je blaženi Junipero Serra, franjevac i misionar koji je osnovao 9 prvih misija u Kaliforniji. 1963. Martin Luther King održao je svoj slavni govor u Washingtonu, u javnosti poznat kao I Have a Dream. Iste godine otvoren je donedavno najveći pontonski most na svijetu. Riječ je o mostu Evergreen Point u američkoj saveznoj državi Washington. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je za nas raspet bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
0: Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro, dragi slušatelji, uz Hrvatski katolički radio. Pozdravlja vas jutarnja ekipa HKR-a u 6 sati i 11 minuta. S vama su Slavko Nedić, glazbeni urednik, Adrian Vinković-Ranhel, tehnička podrška, Joško Martinec, urednik vijesti, Tihana Semijalac s vama u programu. Zahvalni Gospodinu, krećemo u novi dan. Zahvalni na onome što nam je darovano, što možda i podrazumijevamo, na čemu možda i ne zahvaljujemo svaki dan, ali evo podsjetnika da na početku novog dana raširimo ruke, pružimo ih prema Gospodinu i kažemo: Gospodine, hvala, uzvraćam ti svu ljubav koju mi daruješ, hvala za obitelj, hvala za posao, hvala za zdravlje, hvala za život koji imam, za ljude koje si mi dao, hvala za dan koji je preda mnom i sve što će u njemu biti. Gospodin neka vam bude blizu i u ovom novom danu, dragi slušatelji, neka zapali vaše srce za evanđelje, za život, za ljubav, neka probudi u vama zahvalnost koja će donijeti radost i osmijeh na lice. Vjerujem da se tako nešto dogodilo i puno jače i snažnije svetom Augustinu, današnjem svecu, svecu dana, o kojemu mnogo znamo iz njegovih ispovijesti, iz njegova života, a znamo mnogo upravo zato što je veliki obraćenik, zato što je uzljubio Gospodina, a onda mu se svim srcem predao. Kasno ga je uzljubio, kako sam kaže u svojim ispovijestima: kasno sam te uzljubio, o ljepoto tako stara i toliko nova, kasno sam te zavolio. A gle, ti si bio u mojoj nutrini, a ja sam bio izvan sebe. Tamo sam te tražio. Na ta lijepa bića koja si stvorio, ružno sam nasrnuo. Ti si bio sa mnom, ali ja ne bijah s tobom. Mene su od tebe udaljavale takve stvari kojih uopće ne bi bilo kada ne bi bile u tebi. Vikao si za mnom i zvao me, probio si moju gluhoću. Zabljesnuo si i zasvijetlio, raspršio si moju sljepoću. Prosuo si slatki miris, ja sam ga upio i za tobom čeznem. Okusio sam pa gladujem i žeđam. Dotaknuo si me i ja gorim za mirom tvojim. Tako piše sveti Augustin u svojim ispovijestima, dobro poznate riječi koje neka nam posluže kao jutarnja molitva na početku novoga dana, da se i naše srce zapali za Gospodina, kao što se dogodilo i svetom Augustinu, pa makar i u kasnim trenucima života, kako se to i njemu samom činilo. Nikad nije kasno za uzljubiti Gospodina. Dobro vam jutro uz HKR.

Pri kraju smo mjeseca kolovoza, ali vrućine i dalje ostaju u punoj snazi. Nadamo se da ste malo svježine ipak pronašli u noćnim satima, iako temperature nisu previše pale. Evo kakve su nam vrijednosti temperatura u 6 sati ujutro. Osijek ima 21, Gradište, Slavonski Brod, Daruvar 19, Varaždin i Karlovac 18, Bjelovar, Zagreb, Sisak 20 Celzijevih stupnjeva, Gospić također 20, Knin 19, Rabi, Šibenik 24, Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. I danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu s grmljavinom, lokalno moguće i prolaznim pojačanim vjetrom, a u noći na subotu mogu biti izraženiji. Vjetar danas slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, u Dalmaciji i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura danas većinom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva. Petak nam je, očekuju se gužve u prometu, a za sada samo jedna informacija iz Haka kako se nalazi pješak na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb Istok. Na kolniku u smjeru Zagreba vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h. Dobro vam jutro uz Dobar radio.

Od zipke do križa, pjeva nam Klapa Kambija, mi razmišljamo kako od zipke do križa imamo priliku za obraćenje. Od prvog do posljednjeg trenutka života Gospodin nas poziva k sebi, pa makar bilo i kasno, kako mi to mislimo po svom srcu, nikad nije kasno za obraćenje. Kasno sam te uzljubio, o ljepoto tako stara i toliko nova, kasno sam te zavolio, govori nam sveti Augustin, veliki svetac, današnji svetac o kojemu slušamo za koji trenutak u emisiji Svetac dan.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetoga Augustina. Augustin je rođen 354. U mjestu Tagasta, u današnjem Alžiru. Majka Monika bila je pobožna kršćanka, a otac Patricije poganin. Sam Augustin za sebe piše da je kao dječak bio sklon grijehu, zapravo da je volio grijeh. Sa 17 godina odlazi u Kartagu na daljnje studije, gdje je upao u loše društvo i upuštao se u razne poroke tijela. Ondje je dobio izvanbračnog sina, nazvanog Adeodatus. Vrativši se u rodni grad, neko je vrijeme poučavao gramatiku, ali zatim seli u Kartagu i ondje vodi školu retorike. Potom je pošao u Rim, pa u Milano. Imao je tada 30 godina. Ondje se je konačno obratio na kršćanstvo pod utjecajem mjesnog biskupa svetog Ambrozija, u kojem je pronašao duhovnog oca. Ondje ga je konačno pronašla i majka, koja ga je nagovorila da se riješi ljubavnice i pošteno oženi. O svom je obraćanju kasnije napisao znamenite ispovijesti, klasično djelo kršćanske duhovnosti. Nakon što je iz ruku svetog Ambrozija primio krštenje, Augustin se zaputio u Afriku. Na putu su mu umrli i majka i sin. Vrativši se kući, prodao je sve što je posjedovao i novac razdijelio siromasima. Zadržao je samo rodnu kuću, koju je pretvorio u neku vrstu samostana za sebe i svoje sljedbenike. Zaređen je za svećenika u Hiponu i postao je znameniti propovjednik i žestoki protivnik manihejstva. Uskoro je postao biskupom Hipona, ostavši na dužnosti sve do smrti 430. godine. Ondje je napisao i svoje kapitalno djelo o državi Božjoj. I kao biskup vodio je monaški život. Kanoniziran je narodnom aklamacijom, a papa Bonifacije VIII. Proglasio ga je naučiteljem crkve. Zaštitnik je pivara, tiskara, teologa, te se priziva kod bolesti očiju. Zemni ostaci nalaze mu se u Paviji. Augustin je bio i plodan teolog i teološki pisac, koji je svojim proučavanjem i pisanjem pokrio gotovo sve teološke grane.

0: čudo.
1: Novi čovjek sam sutra, kaže Davo Radolfi u svojoj pjesmi uz Leu Radolfi, a mi kažemo budimo novi ljudi već danas, budimo ljudi otvorena srca za obraćenje i doživimo taj susret s Gospodinom snažno i duboko kao što je to doživio i sveti Augustin. Današnje nam evanđelje kaže, evo zaručnika, iziđite mu u susret.
2: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 28. kolovoza spominjemo se svetoga Aurelija Augustina, biskupa i crkvenog naučitelja, a u dnevnom evanđelju slušamo o mudrim i ludim djevicama. Ludost je ludih bila u tome što nisu mogle pohrliti ususret zaručniku, tebi Kriste Gospodine, jer su im svjetiljke bile ugašene. Zato te usrdno molimo, Gospodine, potakni nas da učinimo sve da sačuvamo ovaj plamenčić vjere. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćio je da rezultati redovitog i izvanrednog testiranja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku upotrebu na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga. Ističu da prema dosad provedenim ispitivanjima nema utvrđenih pokazatelja onečišćenja javnih vodoopskrbnih sustava povezanih s predmetnim odlagalištem. I dalje traje potraga za preživjelima u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu. Nestalih je više od 1300, među kojima je i velik broj stranih turista, a broj smrtno stradalih prešao je 460. Nastala su brojna klizišta, a strahuje se i od novih odrna tla, bujica blata i iznenadnih poplava. Većina nestalih strani su državljani, turisti i planinari iz više od 30 zemalja. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova priopćilo je kako među stradalima nema hrvatskih državljana.
0: Kultura.
2: Dugometražni animirani film Kristalni planet redatelja i producenta Arsena Antona Ostojića prema originalnom scenariju Dušana Vukotića kreće u kinodistribuciju u Hrvatskoj nakon sinoćnje zagrebačke premijere, javlja Vesna Bihar.
3: 11-godišnja djevojčica Rea i njezin susjed dječak Andy kreću u borbu protiv pohlepe guvernera i vlasnika tvornice Mordokana, koji svojim otpadom truje podzemlje i vodi planet u propast. Glavna tema filma je aktualna da ne može biti aktualnija. Bavi se ekološkom svijesti, očuvanjem krhke biološke raznolikosti i opasnostima zagađenja koje uništava planet. Za Arsena Antona Ostojića ovo je prvi dugometražni animirani film, a vizija za ovaj film desetljećima je čekala svoju realizaciju.
4: Više od 30 desetljeća je uzelo da se ovaj film realizira. Nažalost, prerana smrt spriječila je našeg doajena Dušana Vukotića da realizira ovaj projekt. On je bio moj profesor na Akademiji dramske umjetnosti i pokazao mi je jedno od tih prvih verzija scenarija i meni se jako dopala ta priča.
3: Riječ je o velikom međunarodnom animiranom spektaklu koji spaja vrhunsku 3D animaciju, snažnu emotivnu priču i impresivnu međunarodnu glumačku ekipu. Film je u Hrvatskoj premijerno prikazan na 73. Pulskom filmskom festivalu gdje je osvojio posebnu zlatnu arenu za doprinos hrvatskoj animaciji u filmu, a potom i nagradu publike na 12. Bračkom filmskom festivalu. Nakon regionalnih festivalskih projekcija uslijedile su i premijere u Bratislavi i Pragu, te početak kinodistribucije u Slovačkoj i Češkoj. Kristalni planet nakon zagrebačke premijere kreće u redovnu distribuciju u hrvatskim kinima.
0: Sport.
2: Nogometaši Hajduka izborili su europsku jesen nakon drame produžetaka. Splićani su rezultatom 3-2 pobijedili domaću momčad Rakov Częstochowa. Već u prvoj minuti Hajduk stišava domaćina iz Poljske golom Račija nakon ubačaja iz kornera. Rakov u drugom poluvremenu poravnava rezultat nakon što je Diaby bio precizan iz 11 terca. Ali samo nekoliko minuta kasnije Šego zabija na dodavanje šutičeka. Pred sam kraj utakmice Poljaci vraćaju stvari na početak, zahvaljujući pogotku Emrelija i odvode utakmicu u produžetke. Kasni gol nije pokolebao Hajduk. Početkom produžetaka gosti treći puta dolaze do prednosti. Marešić pronalazi Puštasa koji zabija za konačnih 3-2 i veliko slavlje Splićana. Hajduk je tako izborio europsku jesen nakon 16 godina. Rijeka se porazom oprostila od Europe. Danski Midtjylland i u uzratu na Rujevici bio je prejak za Riječane. Gosti su slavili rezultatom 4-1.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro u Hrvatskoj proteklo je u znaku pretežno sunčanog vremena, mjestimice bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, ponegde na moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati bila između 17 i 21 stupanj, na moru većinom između 21 i 26. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu, gdje s grmljavinom, a lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, a u višem gorju ponegdje je vjetar može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Kristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegovoj prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

0: Slušate Dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio, 7 sati i 17 minuta. Dobro jutro vama koji ste nam se sada pridružili. Nadamo se da je dan počeo dobro, u zahvali Gospodinu za sve darovano, u zahvalu za svaki trenutak koji ćemo proživjeti danas na putu njegovom. Uvijek molimo Gospodina da budemo, da ostanemo na njegovom putu, ili ako još nismo, da nas pronađe kao što je pronašao svetoga Augustina. Dugo sam te tražio, o ljepoto tako divna, tako nekako idu riječi na koje nas je evo, podsjetio i ovoga jutra sveti Augustin, a naš slušatelj Mladen piše: za sebe si nas, Gospodine, stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi, kaže današnji svetac. Citat koji stalno ponavljam i znam da je dobro izrečen i na neki način pečat izrekom: ljubi i čini što hoćeš. Hvala vam na ovom podsjetniku, dragi Mladene, hvala što nas slušate, hvala i svima vama koji nam se javljate. Upravo ovaj dan, blagdan svetoga Augustina, pred nas stavlja spomen na jednog od najvećih crkvenih naučitelja, ali k tome možemo malo dublje pogledati i vidjeti tu živu i opipljivu nadu: za Božju milost nikad nije prekasno. Upravo taj njegov poznati uzdah iz ispovijesti: kasno sam te uzljubio, o ljepoto tako stara i tako nova, kasno sam te uzljubio, nije nekakav očajan uzdah, nego upravo uzdah pun zahvalnosti. Augustin je proveo godine lutajući kroz zablude, tjelesne užitke i traganje za istinom, naravno na pogrešnim mjestima. Ljudski gledano, njegov je život dugo izgledao kao izgubljen slučaj. Ali Božja računica ne poznaje pojam prekasno. Možemo samo pogledati u svoje srce i možda ćemo prepoznati kako često sklapamo savez s vlastitom nestrpljivošću, prosuđujemo ljude pa i same sebe upravo na temelju prohujalih godina. Govorimo da su određene navike preduboko ukorijenjene, da je srce otvrdnulo ili da je prošlo previše vremena daleko od Boga, a Augustin nas uči suprotnom. Bog upravo dolazi k nama u našim ranjivostima, ne čeka da postanemo savršeni da bi nas potražio. On nas traži u trenutku poimanja vlastite nemoći. A sve te godine lutanja i pogrešnih izbora padaju u drugi plan u trenutku kada Gospodin prilazi k nama i daje nam novi život. Upravo se to dogodilo svetom Augustinu kada je u jednom vrtu čuo glas: uzmi i čitaj, i otvorio pismo. Jedan iskren trenutak predan Bogu doista može pobrisati sva ona desetljeća lutanja. A njegova majka sveta Monika, koju smo jučer proslavili, molila je i plakala za njim više od dva desetljeća. Njezina ustrajnost svjedoči da ni jedna molitva nije uzaludna i da nitko nije otišao predaleko da ga Božja ruka ne bi mogla dohvatiti. Mnogi su divni primjeri obraćenja i svako je obraćenje posebno i jedinstveno na svoj način. A jedna takva posebna priča, vjerujem da vam je dotakla srca ako ste čuli priču o Teji Perović. Nažalost, danas više nije s nama, ali Teja Perović ostavila nam je divan primjer obraćenja u trenucima potpune slomljenosti. O njezinu životu kratko je nekako sažeo njezin život Antonio Perutina u pjesmi Stvorena za nebo.
1: Kolika je hrabrost potrebna da staneš ispred smrti, kolika je hrabrost potrebna da kažeš da si spreman.

0: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: Kraljevstvo će nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i izićoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nastavika: Evo zaručnika, iziđite mu u susret. Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke. Mudre im odgovore: Nipošto, ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite. Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: Gospodine, gospodine, otvori nam. A on im odgovori: Zaista kažem vam, ne poznam vas. Dite dakle, jer ne znate dana ni časa.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Isus nastavlja svoj govor o Kraljevstvu nebeskom kroz prispodobu od 5 mudrih i 5 ludih djevica. Mudre su one što su pred zaručnikov dolazak ponijele sa sobom ulja, dok lude to nisu učinile. To ih je na koncu koštalo, jer zaručnik ih ne pušta unutra. Još jednom evanđelje nas poziva da razmislimo o posljednjim stvarima. Djevice iz prispodobe su ljudi, svjetiljke predstavljaju znanje o vjeri, njena vanjska obilježja, a ulje je životvornost vjere, naša praktična vjera. Mnogi danas obavljaju sve po propisima u svom vjerskom životu, bez da su u srcu upoznali živoga Boga. Biti luda djevica znači ne susresti u životu živoga Krista, osjetiti riječ Božju kao živu i djelotvornu. Isto tako, suludo je tražiti Krista bez bližnjega. Ne možemo reći da smo Kristovi, a ne ljubiti svoga bližnjeg. Vanjski pokazatelji vjere zaručniku nisu važni. To su svjetiljke. Njima je potrebno ulje. Živa vjera. Tu živu vjeru ne možemo uzeti od drugoga. Ne možemo je posuditi. Pred zaručnika je moguće doći samo kao svoj, originalan. Svatko u vlastitoj nutrini ima mogućnost napraviti mjesto za živu riječ u kojoj će se nastaniti Duh Sveti. Možda nam je teško prihvatiti svijest o vlastitim granicama ili da smo ponekad nemoćni. Međutim, svetost života ne ostvaruje se po sposobnostima i moćima, već iskrenim i pravim traženjem Boga u svom životu. Fulton Sheen kaže kako nismo bolji nego što jesmo samo zato što ne želimo biti bolji. Između sveca i grešnika je samo mali niz sićušnih odluka koje su u našem srcu. Naša se perspektiva ne temelji na našoj grešnosti i ograničenosti, već Božjoj veličini. Bog će nas uvijek poduprijeti u našim nastojanjima ako se iskreno želimo promijeniti. Sveti Ivan Marija Vianney kaže kako su naše pogreške kao zrno pijeska pokraj planine Božjeg milosrđa. Djevice koje nisu imale ulja trebale su promjenu, kao i svi oni koji imaju znanje o vjeri, a nemaju iskustva autentičnog susreta s Bogom. Da se to dogodilo za života, ne bi djevice bile nespremne, već bi sa radošću i oduševljenjem iščekivale zaručnika. Razmislimo što nas još spriječava da susretnemo Gospodina do kraja. Otvorimo mu svoja srca već danas u oči njegova dolaska. Neka preobrazi naše slabosti u čežnju za njim. Antun Branko Šimić u jednoj svojoj pjesmi piše: Mi smo želje Boga spuštene do zemlje. Bog hoće sve biti i sve živjeti. U Boga mi se uvijek natrag povraćamo. Zemlja, kratki izlet. Molimo Boga da nam ovaj kratki izlet na zemlji ne bude uspavano kršćanstvo bez osobnog poznavanja Boga. Kad upoznamo da je živ i da je među nama, bit ćemo poput mudrih djevica koje će s radošću čekati dolazak zaručnika.

sine moj. Toliko sam čeznuo za ovim trenutkom da u sebi prepoznaš pečat moga srca i naslijediš baštinu moga milosrđa, jer to je tvoje pravo. Sada, kada znaš koliko traje slava svijeta i kako lice ima ljubav, otiđi do svoga brata, jer se vani muči sam. Trebaju mu tvoje riječi, a još više

Giboni i Zvonko Jonathan Palić u pjesmi Naš dobri oče podsjeća nas na evanđelje o izgubljenom sinu, a u današnjem evanđelju slušali smo o ludim i mudrim djevicama. Pet ih biješe ludih, a pet mudrih, dobro znamo zašto. Božju riječ rastumačio nam je velečasni Marko Obradović. Valja ponoviti njegove riječi i razmislimo što nas još spriječava da susretnemo Gospodina do kraja. Otvorimo mu svoja srca već danas uoči i njegova dolaska neka preobrazi naše slabosti u čežnju za njima.

7:51, nadamo se da ste se dobro razbudili uz HKR. Još jedne vijesti poslušajte u 8 sati, a kratko izvješće iz HK ide za sve vas koji krećete na put. Petak je, očekuje se opet gužve na cestama. Zbog povećane gustoće prometa i radova vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane, te na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Inače, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, naravno, očekivano u ovo doba dana. Sretan vam put ako na put krećete i ostanite uz frekvencije dobroga radija. Pjesmom ćemo se prisjetiti filma Život je lijep uz pjevačicu, glazbenicu Noah, Beautiful That Way, a potom slušamo i Nanu Muscuri s pjesmom Djeca Pirea. Ostanite uz Dobar radio.

0: AKR. Dobar radio.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nalaz Državnog inspektorata pokazuje da su zagrebački i velikogorički pročistači ispuštali onečišćujuće tvari iznad dopuštenih vrijednosti, što je značajno povezano s pomorom ribe u Savi. Istraga se nastavlja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćio je da rezultati testiranja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije. Ističu da prema dosad provedenim ispitivanjima nema utvrđenih pokazatelja onečišćenja javnih vodoopskrbnih sustava povezanih s predmetnim odlagalištem.
0: Sport.
2: Nogometaši Hajduka izborili su Europsku konferencijsku ligu nakon drame produžetaka. Splićani su rezultatom 3-2 pobijedili domaću momčad Rakov Częstochowa. Pogocima Račija, Šege i Puštaša donijeli su Hajduku veliko slavlje i europsku jesen nakon 16 godina. S druge strane, Rijeka se porazom oprostila od Europe. Danski Midtjylland i uzratu na Rujevici bio je prejak za Riječane. Gosti su slavili rezultatom 4-1.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu, gdje s grmljavinom, a lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, a u višem gorju ponegdje je vjetar može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

8:15 i opet pozdrav jutarnje ekipe HKR-a svima vama koji nam se polako pridružujete. I vaše poruke to govore, hvala vam što započinjete i nastavljate dan uz Hrvatski katolički radio. Mi ćemo se još malo vratiti svetom Augustinu, današnjemu svecu, jednom od najutjecajnijih crkvenih naučitelja i teologa u povijesti kršćanstva. Čuli smo u rano jutro, rođen je u gradu Tagasti, 354. godine u Sjevernoj Africi, život obilježen dubokim unutarnjim traženjem istine, ali burnim duhovnim lutanjima i konačno dramatičnim obraćenjem koje je zauvijek obilježilo njegovu osobnu povijest, ali i put crkve. Na stranici Vjera.hr objavljen je članak o tome kako sveti Augustin zapravo na jednostavne riječi koje je čuo u obliku dječjega glasa odaziva se na Božji poziv. Želimo to s vama podijeliti jer Gospodin progovara na različite načine. Možda nam ovaj put koji je doživio sveti Augustin može pomoći da i mi čujemo Božji glas, možda upravo na način na koji je on to čuo glasom djeteta, možda djeteta Isusa, to nećemo nikad saznati, ali uz suze majke Monike, ustrajnu molitvu također majke Monike, presudnu ulogu u povratku u Kristu svetoga Augustina imala je upravo Biblija. U svojim ispovijestima, jednom od najvažnijih autobiografskih dijela kršćanske književnosti, Augustin opisuje trenutak kada mu je Božja riječ progovorila izravno u srce. Zapisao je, čuo sam glas, dječji možda, iz susjedne kuće, kako pjeva i često ponavlja, uzmi i čitaj, uzmi i čitaj. Odmah mi se lice promijenilo i počeo sam ozbiljno razmišljati je li u nekoj dječjoj igri uobičajeno pjevati takve riječi. Nisam se mogao sjetiti da sam ih ikada prije čuo. Zaustavivši bujicu suza, ustao sam, tumačeći to ni na koji drugi način nego kao Božju zapovjed da otvorim knjigu i pročitam prvo poglavlje na koje naiđem. I otvorio je sveto pismo i pogled mu je pao na poslanicu Rimljanima. Hodimo pristojno kao po danu, ne u pijankama i pijanstvima, ne u razvratnostima i razuzdanostima, ne u svađi i zavisti, nego zaodijenite se Gospodinom Isusom Kristom i ne skrbite za tijelo da ugađate požudama. Ove riječi bile su za Augustina duboko osobne. U njima je prepoznao svoj dotadašnji život, razuzdan, buntovan, okrenut tjelesnim užicima, ali i poziv na novi početak. Nije bilo potrebe čitati dalje, piše sveti Augustin. Dalje nisam čitao, niti mi je trebalo, jer je odmah po završetku te rečenice u moje srce ušao neki svjetlucavi osjećaj sigurnosti i sva tama sumnje nestala je. Nakon toga Augustin se potpuno predao Kristu. Krstio ga je sveti Ambrozije u Milanu na vazmeno bdijenje 387. godine. Poslije se vratio u Afriku gdje je postao svećenik, zatim i biskup u Hiponu, a njegova djela, poput ispovijesti i o Božjoj državi, ostavila su dubok trag u teologiji, filozofiji i duhovnosti zapadne crkve. Augustin je također utemeljio redovnički život po pravilima koje je sam napisao, a prema njegovu nadahnuću kasnije je nastao i red svetog Augustina I danas, iako je prošlo toliko stoljeća, njegov glas još uvijek snažno odjekuje u katoličkoj crkvi.

Danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

Blagoslovljeno vam jutro, dragi slušatelji. 8 sati 32 minute zaplovili smo u novi dan, ostavljajući ono što je bilo jučer iza sebe i prepušteni uvijek Božjoj providnosti za ono što ćemo doživjeti danas. Povjeri prošlost Božjoj milosti, sadašnjost njegovoj ljubavi, a budućnost njegovoj providnosti. Riječi su to svetog Augustina, na koje nas podsjeća draga Alenka iz Bjelovara. Hvala vam. Piše nam Alenka: meni je baš ovaj citat upečatljiv i istinit. Točno tako. Živimo li po njemu, imat ćemo mirno, radosno srce, i to potpuno predano Gospodinu. Dakle, povjeri prošlost Božjoj milosti, sadašnjost njegovoj ljubavi, a budućnost njegovoj providnosti. Ono što uvijek moramo imati na umu jest da naša prošlost, kakva god bila, ne uvjetuje našu sadašnjost i našu budućnost, jer nikad nije kasno za Boga, nikad nije kasno za obraćenje. A piše nam i Boris iz Zadra: danas je dan svetoga Augustina, meni svetac razuma. Ja se njemu utječem za zdrav razum, da uvijek sam svjestan svoje naravi i da ne otrgne se po svoju. Želim da ga svi mladi upoznaju. Danas je vrijeme zala sličnih kao u Kartagi u njegovo vrijeme. Hvala vam, dragi Borise, na poticaju koji prenosimo svim našim slušateljima, i dobar poticaj moliti se svetom Augustinu za razum. E tako, sveti Augustin mnogo čemu nas može poučiti, a dakako poučava nas i daje nam primjer u tome kako nikada nije kasno za Gospodina.

Bližimo se još jednim vijestima, točno u 9 sati ponovno je s vama Joško Martinac koji vam donosi novosti iz zemlje i svijeta, a i temperature se polako dišu, u unutrašnjosti oko 22-23 Celzijeva stupnja koliko je izmjereno u Zagrebu, a uz obalu 25-26 do čak 28 Celzijevih stupnjeva izmjerenih u 8 sati u Dubrovniku. Očekuje nas danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, a navečer možemo očekivati jače na oblačenje sa zapada. Na sjevernom Jadranu moguće uz pljuskove s grmljavinom. Temperature od 33 do 38. Budući da je petak, malo češće pratimo stranice Hrvatskog autokluba, valja reći kako je i u ovo jutro zbog povećane gustoće prometa ili radova nešto usporenijeg prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini, Zagreb zapad u smjeru Bregane, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, na državnoj cesti 1 Gračac Knin kod Otrića i između Pojatnog i Zaprešića, te na više dionica Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima na obali, osobito Splitu. Pozdrav svima vama, dragi putnici koji putujete i ostajete uz Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ministar obrane Ivan Anužić uzvratio je kritikama srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o hrvatskom naoružavanju.
2: Imali smo rat koji smo 95. godine završili našom pobjedom. U zadnjih nekoliko godina uglavnom čujemo izjave od strane srbijanskog predsjednika i srbijanske aktualne političke elite da je to bilo prvo poluvrijeme, da oni najavljuju drugo poluvrijeme. E pa mi, poučeni iskustvom iz 90. godina, smo najavili i to smo učinili i napravili, izvijestili naše članice i naše saveznike unutar NATO-a da u ovom trenutku Srbija se naoružava prekomjerno, bez ikakve potrebe, ili ne prijeti nitko i ništa.
1: Anušić je dodao da je hrvatsko naoružavanje opravdano. Kaže da se vlasti iz Beograda nisu raskrstile s politikom 90-ih. Tome u prilog ide odnos njihovih čelnih ljudi prema smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Prosvjednici protiv migracije zapalili migrantski kamp u španjolskoj enklavi Sauti. Zahtijevaju da se migranti odmah vrate u Maroko. Ranije su prosvjednici pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su prevozila hranu i vodu za migrante, prenosi njemačka agencija.
3: Oko 80 tisuća migranata ušlo u Sautu iz Maroka u masovnom priljevu krajem srpnja. Prema službenim podacima poginulo je gotovo 100 ljudi. Većina migranata ubrzo se nakon toga vratila u Maroko, ali nekoliko tisuća ih je ostalo u Seuti. Španjolska konzervativna oporba pozvala je na njihov povratak. Međutim, međunarodni sporazum i presude Španjolskog suda zabranjuju kolektivne deportacije, a maloljetnici bez pratnje imaju pravo na posebnu zaštitu. Ljevičarska vlada premijera Pedra Sančeza pod sve većim pritiskom zbog krize, a oporba je optužuje za nedjelovanje i napuštanje stanovnika Seute. Vlada je također dala oprečne izjave o tome jesu li vlasti bile upozorene na masovni dolazak.
0: Sport.
1: Hrvatska košarkaška reprezentacija započela je drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo uvjerljivom pobjedom 115-80 nad Latvijom. Najefikasniji bio je Mario Hezonja s 28 koševa i 7 asistencija. Dodajmo i da se uoči utakmice od reprezentacije oprostio dugogodišnji kapetan Bojan Bogdanović. Sljedeći protivnik je Nizozemska. Nogometaši Hajduka kvalificirali su se u Europsku konferencijsku ligu nakon drame produžetaka. Splićani su rezultatom 3-2 pobijedili domaću momčad Rakovčan Stohova i time izborili dugo iščekivanu u europsku jesen. S druge strane, Rijeka se porazom oprostila od Europe. Danski Midtjylland i uzvratu na Rujevici bio je prejak za Riječane. Gosti su slavili rezultatom 4-1.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu, gdje s grmljavinom, a lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, a u višem gorju ponegdje je vjetar može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
5: Najave vjerskih događaja.
3: Sveti Franjo i ljubav prema prirodi, teme dvodnevne katehetske ljetne škole za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama koja se još danas održava u katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku. Fra Bojan Rizvan danas će govoriti o temi bratstvo, Franjin ključ življenja evanđelja. Dio programa bit će posvećen interpretaciji i aktualizaciji Franjevačke poruke u nastavi vjeronauka, a vjeroučiteljima će biti predstavljena papinska misijska djela. Duhovno-meditativni program Night Fever odvijat će se od 20 do 23 sata u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku u organizaciji Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije. Night Fever je noć molitve u crkvama koje otvore svoja vrata i organiziraju prigodne tihe programe uz mogućnost ispovjedi ili duhovnog razgovora. Posjetitelji mogu sudjelovati na mislom slavlju ili jednostavno se u crkvi pomoliti u tišini. Cilj projekta je pomoći onima koji su daleko od crkve da se susretnu s Bogom i iskuse njegovu ljubav i milosrđe. Riječ je o međunarodnom projektu pokrenutom 2005. U Hrvatskoj je prvi put realiziran 2012. u Splitu, a svake se godine održava i u Dubrovniku. I najava za kraj. Šesti dan devetnice Gospe od suza u Pleternici. Svake večer je misa u 19 sati. Prije mise je duhovni program s molitvom krunice, prigoda za sakrament pomirenja, a nakon mise je klanjanje pred presvetim.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

Ne, nikad nije vrijeme predaje. 9 sati i 19 minuta. Mi se ne predajemo, vi se ne predajete. Predajemo se samo Gospodinu. To je poticaj i u današnjem evanđelju slušamo jedan poticaj na razmišljanje o posljednjim stvarima. Tako nam je Božju riječ rastumačio velečasti Marko Obradović u emisiji U svjetlu Božje riječi. Djevice iz prispodobe su ljudi, svjetiljke predstavljaju znanja o vjeri, njezina vanjska obilježja, a ulje je životvornost vjere, naša praktična vjera. E sad se valja zapitati, jesmo li lude ili mudre djevice, imamo li ulja u svjetiljkama. Mnogi i danas obavljaju sve po propisima u svojem vjerskom životu bez da su u srcu upoznali živoga Boga, kaže nam velečasni Marko. Biti luda djevica znači ne susresti u životu živoga Krista, osjetiti riječ Božju kao živu i djelotvornu. Isto tako suludo je tražiti Krista bez bližnjega, također nas potiče, ne možemo reći da smo Kristovi, a ne ljubiti svoga bližnjega. Pred zaručnika je moguće doći samo kao svoj, originalan. Tako nam riječ Božju tumači također velečasni Marko. Svatko u vlastitoj nutrini ima mogućnost napraviti mjesto za živu riječ u kojoj će se nastaniti Duh Sveti. Možda nam je teško prihvatiti svijest o vlastitim granicama ili da smo ponekad nemoćni. Međutim, svetost života ne ostvaruje se po sposobnostima i moćima, nego iskrenim i pravim traženjem Boga u svom životu. Pa ćemo se onda opet pozvati na svetoga Augustina, koji koliko god je živio razvratno i po svom naumu, ipak je tražio Gospodina i dugo mu je trebalo da ga pronađe, ali dugogodišnje molitve i suze njegove majke, svete Monike, doista urodile su plodom, a i njegovo traženje Gospodina, otvoreno srce, urodilo je plodom. Još ćemo podijeliti s vama jednu misao velečasnog Marka koji kaže: razmislimo što nas još spriječava da susretnemo Gospodina do kraja. Otvorimo mu svoja srca već danas uoči njegova dolaska. Neka preobrazi naše slabosti u čežnju za njima.

HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka. Devet je i 30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobro nam došli, dragi prijatelji, dobrodošli u kutak za prijatelje HKR-a. Svima vama, dragim slušateljima, lijep pozdrav i možda poticaj da postanete i vi dio naše velike obitelji. Kako jednostavno da nas nazovete na broj 015635096. Dragim prijateljima koji danas slave rođendan, želimo od srca sve najljepše, puno Božjeg blagoslova, Božje milosti. Neka se u svemu što činimo vrši Božja volja, a onda ćemo znati da je to najbolje za naš život. Mi vam od srca, dakle, želimo i zdravlja, i mira, i blagoslova, i Božje milosti, obilje Božje milosti u vašem životu. Danas 47 naših prijatelja slavi rođendan. Nagrađujemo jednoga od njih i jednoga od vas naših slušatelja koji nas nazove na 01460-99888. Verbum iz Splita i danas je naš pokrovitelj. Jednoga od prijatelja slavljenika nagradit ćemo knjigom Jenny Ellen Raspetljaj svoje emocije. Jenny Ellen, autorica bestsellera Izbaci to iz glave, u ovoj novoj knjizi ruši mitove o opasnosti emocija i pokazuje kako ih ispravno proživjeti umjesto ignorirati. Umjesto da vas emocije bace u kaos ili paralizu, naučit ćete kako ih prepoznati, imenovati, osjetiti, podijeliti i odlučiti što učiniti s njima. Knjiga Raspetljaj svoje emocije pomoći će vam da prestanete bježati od onoga što osjećate i počnete emocije doživljavati onakvima kakve ih je Bog stvorio, kao putokaze prema zdravlju, povezanosti s drugima i slobodi. Meni ovo zvuči jako logično i jako dobro. Stoga preporučujem knjigu Raspetljaj svoje emocije svima vama koji želite produbiti malo znanje o vlastitim emocijama. Autorica je dakle Jenny Ellen, a evo sada i knjige koju darujemo jednome od vas, naših slušatelja. Biće to knjiga Alice Peters, Djeva u ledu. Brat Katfael, osebujni i simpatični benediktinski monah, vrtlar, botaničar, ljekarnik i detektiv, kultni je književni i televizijski lik u čijim su istragama uživali milijuni čitatelja i gledatelja diljem svijeta. Oštroumnost, znanje, iskustvo, izražena sposobnost zapažanja ovog bivšeg ratnika, križara i moreplovca bit će ključni u rješavanju mnogobrojnih ubojstava i zločina koji će zadesiti stanovnike jednog mjesta i monahe opatije Svetog Petra i Pavla. Djeva u ledu novi je roman iz serijala Istrage brata Katfaela. A mi vas sada pitamo u kojoj se opatiji događa radnja popularnog serijala o bratu Katfaelu. Evo, malo čas smo spomenuli monahe te opatije, pa ako ste pažljivo slušali, probajte ponuditi svoj odgovor na broj 01460-99888 kao malu pomoć. Reći ćemo da ova opatija nosi naziv apostolskih prvaka. Neće biti sada teško, ako ipak dvojite, posjetite web verbum.hr i potražite odgovor. A vama na dar ide ova zanimljiva knjiga. Želimo vam dobar dan. Hvaljen Isus i Marija.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Tko je s nama?
1: Marta.
0: Dobar dan, Marta. Je li to jedan mladi glas ili mi se čini?
1: Pa imam 12 godina.
0: Bravo, Marta. Hvala što nas slušaš. Hvala što nam se javljaš. I vjerujem da znaš odgovor na pitanje. Kako se zove opatija u kojoj se događa radnja popularnog serijala o bratu Katfaelu?
1: Svetog Petra i Pavla.
0: Ma bravo, Marta. Jako lijepo. Hvala, hvala na lijepom i točnom odgovoru. I tebi na dar ide knjiga Alice Peters, Djeva u ledu. Tebi i tvojim bližnjima vjerujem da će, evo, poslužiti i cijeloj obitelji. Marta, pomozi nam odabrati jednog slavljenika, njih je 47. Samo izaberi jedan broj.
1: 9.
0: Pod brojem 9, Franjo, naš prijatelj Franjo, i to broj članske iskaznice 19945. Pozdravljamo dragog Franju, 19945, vjerujem da će se prepoznati pod tim brojem. Njemu na dar ide prva knjiga koju smo predstavili, knjiga Prepoznaj svoje emocije. Draga Marta, hvala ti u Franjino ime. A reci odakle nas zoveš?
1: Tu iz Dugopolja.
0: I iz Dugopolja. I već smo se čule, čini mi se, poznato mi je to.
1: Davno.
0: Tako je. I nakon 6 mjeseci obično kažemo pričekajte 6 mjeseci, a onda nam se ponovno javite. Hvala što nas i dalje pratiš i slušaš. Pozdravi svoju dragu obitelj i ostani na liniji i zapisat ćemo podatke za trenutak. Lijep pozdrav.
1: A mogu li ona i glazbenu želju?
0: Svakako, Marta, izvoli.
1: Može li ona pjesma Mi želimo uzdići Isusa?
0: Mi želimo uzdići Isusa, tako je. I da. Sviramo za tebe, vjerujem da je imamo u 10.15 glazbomat HKR-a. Uživaj uz svoju odabranu pjesmu. Marta, čujemo se za trenutak, ostani uz nas. Hvala ti.
1: Bok.
0: Pozdrav, bok. Draga Marta sluša HKR sa samo 12 godina. Hvala dragoj Marti još jednom. Jenny Ellen raspetlja i svoje emocije, knjiga o izdanju Verbuma i Alice Peters knjigom Djeva u ledu. To su obje knjige u izdanju Verbuma, našeg današnjeg pokrovitelja kojemu zahvaljujemo i toplo pozdravljamo sve drage djelatnike Verbuma. A sada evo još i poruke koja nam stiže iz Verbumovih trgovina. Uzmi 3, plati 2 ovog ljeta u Verbumu. Akcija u kojoj za 3 kupljene knjige u izdanju Verbuma, onu s najnižom cijenom, dobijete potpuno besplatno. Posjetite naše knjižare Verbum u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Požegi i Vinkovcima, te na web knjižari verbum.hr. Akcija vrijedi do kraja kolovoza. Još je malo vremena ostalo, danas je 28. Požurite u knjižare Verbum i pronađite ono što je lijepo za vašu dušu. Dragi prijatelji, hvala vama što ste uz Hrvatski katolički radio, što svojim prijateljstvom pomažete našem radu, svojom podrškom, materijalnom, duhovnom, a svi vi koji još niste dio naše obitelji, a želite nam se pridružiti, možete to učiniti tako da ispunite pristupnicu na našoj stranici www.hkr.hr. Možete nam i pisati na e-mail prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na broj 01 56 35 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

Sviramo, sviramo za vas, ali teško je pogoditi svačiji ukus, pa zato prepuštamo vama glazbenu palicu od 10.15 u glazbomatu HKR-a. Možete se javiti na 099-460-9988 i odabrati svoju pjesmu. Sviramo do 11 sati. Svakodnevno smo uz vas i u glazbomatu HKR-a, tako i danas. A u nastavku slušamo klapu Sveti Juraj i Peru Eranovića s pjesmom Kad se budem Bože k tebi penjao. Prošle godine uoči obilježavanja obljetnice stradavanja Vukovara i Škabrnje, klapa Sveti Juraj objavljuje novu pjesmu Kad se budem Bože k tebi penjao. Pjesma je naime ne samo glazbeno djelo, već omaž hrabrosti i vjeri oca Dominika Barača, čija je tragedija oslikana kroz tekst, glazbu i spot. Pjesma Kad se budem Bože k tebi penjao prikazuje posljednje dane oca Dominika Barača, dominikanca, filozofa, teologa i humanista koji je nakon Drugog svjetskog rata zatočen i pogubljen u studenom 45. zbog svoje vjere i moralne dosljednosti. Prisjetimo ga se i mi u pjesmi u izvedbi klape Sveti Juraj i Pere Eranovića Kad se budem Bože k tebi penjao.

istina. Neka uvijek tebe slavim svojim mislima. Daj da budem baklja gdje je tama ledena. Daj da nosim svjetlo nade drugim ljudima.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana dobila je stalnog duhovnika, velečasnog Ivicu Šturlića, kojemu je zadužen

0: je pastoralna i duhovna skrb za pacijente, obitelji i djelatnike.
1: Ravnateljica Zabočke bolnice Andrea Filija sa svojim suradnicima je održala sastanak s predstavnicima Zagrebačke nadbiskupije, predvođenima pomoćnim zagrebačkim biskupom Markom Kovačem. Izrazila je uvjerenje da će njegova prisutnost biti važna svima kojima je tijekom boravka u bolnici potrebna duhovna blizina, razgovor, molitva ili sakramenti. Bolnica, inače smještena u dijelu grada Bračak, ima kapelicu Svetog Ivana Krstitelja. Biskup Kovač izrazio je na sastanku zahvalu župi Svete Barbare u Bedekovčini, koja je do sada vodila brigu o bolnici. Bolnički dušobrižnik veličasni Ivica Šturlić dolazi iz Donje Stubice. U ovoj prilici naglašeno da se njegova prisutnost ne doživljava isključivo kroz bolesničko pomazanje. Svećenikova je uloga puno šira. Svi koji žele imaju sada mogućnost za dobiti ohrabrenje i duh duhovnu potporu u svakom trenutku. Do sada su o bolnici u Zaboku skrbili župnici veličasni Josip Komorčec Pepek i veličasni Željko Horvat. I bolnička uprava im je zahvalila na tome.
0: Mostarsko-duvanski biskup Petar Palić susreo se u Mostaru s vršiteljem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luijom Džonom Krišokom.
2: Razgovarali su o političkim prilikama u zemlji, osvrćući se i na stanje u Mostaru, međureligijski dijalog, položaj te ravnopravnost hrvatskoga naroda kao malobrojnije konstitutivnog naroda i potrebu dosljednog poštivanja prava svih naroda i građana. Bilo je govora o ulozi vjerskih zajednica u bosansko-hercegovačkom društvu, međureligijskim odnosima i dijalogu koji pridonosi razumijevanju, povjerenju i mirnom rješavanju otvorenih pitanja. Biskup Palić govorio je također o važnosti istih mjerala prema svim vjerskim zajednicama i jasnom razgraničenju između legitimnog djelovanja vjerskih zajednica te pitanja koja pripadaju djelokrugu civilnih institucija i ustavno-pravnog poretka. Obojica su izrazila spremnost za nastavak razgovora i daljnju suradnju, prenosi IKA.
0: Vjeroučitelji i odgojiteljice u vjeri Požeške biskupije okupili su se prije početka nove školske godine na misi koju je u crkvi Svetoga Lovre predvodio biskup Ivo Martinović. Podijeljeni su im kanonski mandati, a u propovjedi je požeški biskup rekao da ono što oni djeci i mladima mogu i trebaju dati, to ne može umjetna inteligencija, upozorivši isto tako da nijedan algoritam ne može zamijeniti ljudski odnos, pomoći čovjeku u susretu s Kristom, niti zamijeniti srce koje razumije, ljubi, prenosi i svjedoči vjeru. Obratio mi se na kraju i dosadašnji predstojnik katehetskog ureda, velečasni Marijan Pavelić. Zahvalio je biskupu na povjerenju, a vjeroučiteljima na suradnji, te je predstavio novog predstojnika Ivicu Bošnjaka, poželjevši mu dobrodošlicu. Novi predstojnik Bošnjak pak izrazio je nadu kako će svi zajedno nastojati obradovati gospodina vjernim služenjem na korist duša i to onih najmanjih.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koje pročete o redio Ante Novak. Hvaljeni su si Marija.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Dobrodošli u Glazbomat, dragi naši slušatelji, dragi prijatelji. Krećemo koju sekundu ranije kako bismo što više toga odsvirali i kako bismo prenijeli sve vaše lijepe želje koje ste uputili svojim bližnjima. Tako nam se javila slušateljica Daniela Rezo, koja piše: mojoj dragoj majci, baki i prabaki, našoj dragoj Verici, želimo sretan i blagoslovljen 78. rođendan. To joj želi kći Daniela i sva ostala vesela ekipa uz pjesmu Tereze Kesovije, Prijatelji stari gdje ste. I mi od srca želimo dragoj majci, baki i prabaki, našoj dragoj Verici, sretan i blagoslovljen rođendan. Sviramo po vašim željama i veselimo se ovom vašem lijepom slavlju. Mi želimo uzdići Isusa, ono što smo već i čuli u kutku za prijatelje. Pozdrav dragoj Marti koja nam se javila i poželjela pjesmu Mi želimo uzdići Isusa. Band Aid, Progledaj srcem, pjevaće za nas, za Martu. A onda, točnije prije toga, i grupa Sperantes s pjesmom Petar. Boži blagoslov svima, iz Dubrovnika šalje Lucija.

Živo, vedro i veselo za našu Martu koja je poželjela pjesmu Mi želimo uzdići Isusa. Slušate Glazbomat HKR-a. Pjesma Zahvali u izvedbi Siniše Česija bit će za mladence Viktoriju i Luku koji se zahvaljuju na jučerašnjim čestitkama, a danas je vjenčanje, njihov veliki dan i u srcu osjećaju, vjerujem, duboku zahvalnost. Viktorija i Luka poželjeli su čuti ovu pjesmu na njihov veliki dan. Čestitke od srca, draga Viktorija, dragi Luka. Nevenka iz Njemačke poželjela je pjesmu Gospod je prisutan, sviramo također za vas, draga Nevenka. A Meri Cetinić zapjevat će nam pjesmu Hvala ti Bože moj za ljubicu iz Španske.

Slušate Glazbomat HKR-a. Ja sam Trs, vi ste Loze, poželjela je Lucija iz Osijeka i sviramo baš za nju. Nakon toga pjesma Bliže Bogu za našeg sina Augustina koji danas slavi imendan i za sve nas. Blagoslovljen dan uz ohrabrenje kroz citate svetog Augustina. Tko sam ne gori ljubavlju, ne može ljubavlju zapaliti drugoga. Ne pričaj bližnjemu o ljubavi, ljubite ga. Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći. Tako nam piše obitelj Nikolić. Hvala vam što ste s nama podijelili misli svetog Augustina, vašem dragom Augustinu i svima koji danas slave imendan, a to su Augustina, Augustina, Tin, Tina. Neka je sretan i blagoslovljen imendan. Još jednu pjesmu slušamo u ovom bloku i to za Magi iz Splita. Slušamo pjesmu Bože, čuvaj Hrvatsku. Ja

Evo upravo stiže poruka, moj se HKR ne gasi, noć i dan radi, uz njega se veseli i ponekad plače. Pa hvala vam, hvala što nas tako doživljavate blizu svome srcu i što ne gasite frekvencije HKR-a. Nastojimo biti blizu svima vama koji nas osjećate kao svojega bližnjega. Ovo je glazbomat Hrvatskog katoličkog radija, prilika da odsviramo ono što vi želite čuti, ali i da prenesemo neke vaše lijepe želje koje ste uputili svojoj obitelji, svojim voljenima, svojim bližnjima. Tako nam se javio Branko, ako sam dobro shvatila, koji dragoj teti Ivanki želi sve najbolje. Pjesmu nažalost nemamo, pa samo prenosim ove lijepe želje. Pozdrav Nadi iz Splita, Jasni iz Zagreba, također Ljubi iz Splita. Pozdrav i Magi, čiju smo pjesmu upravo čuli, odnosno glazbenu želju. Ono što sam previdjela, a valja istaknuti, jest da je ovu pjesmu Bože čuvaj Hrvatsku poželjela za sve stradale u Omiškom požaru. Hvala draga Magi što tako mislite na svoje bližnje. Pozdrav i Ruži koja želi čuti pjesmu Dok palme njišu grane, a na kraju glazbomata čućemo i pjesmu Terca na tišinu i grupu Silente. Pa evo, dvije dubrovačke skladbe, jedna iz 70-ih godina prošlog stoljeća, a jedna iz 2013. Nešto za starije generacije, nešto za one mlađe. Za veselu i blagoslovljenu svadbu kćeri sutra, pišete nam uz ovu pjesmu Terce na tišinu, mi želimo mladencima obilje Božjeg mira, blagoslova, obilje Božje milosti. Uživajte uz glazbomat HKR-a.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Požar raslinja koji je buknuo prije tjedan dana i proširio se na područje Dube Konavovske iz Bosne i Hercegovine i dalje je aktivan. Sinoć se aktivirao kod mjesta Njivice. Na terenu su vatrogasci iz vatrogasne postrojbe Konavle. Sinoć je gorjelo i na otoku Molatu na području Brda Stražar, a požar je lokaliziran. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana dobiva stalnog svećenika za pastoralnu i duhovnu skrb pacijenata, njihovih obitelji i djelatnika. Riječ je o velečasnom Ivici Štrurliću iz Donje Stubice. Priopćila je uprava bolnice nakon sastanka s predstavnicima Zagrebačke nadbiskupije. U poslovnom prostoru trgovine u Varaždinu policija je pronašla 15 kg droge nalik na konoplju. Pronađeni su i uređaji za pakiranje i vakumiranje te precizna digitalna vaga. Policija je priočila da su uhićena dvojica muškaraca u dobi od 29 i 45 godina. Norveški kralj Harald V. preminuo je u 89. godini života. Bio je reformator koji je sjedio na norveškom prijestolju više od 30 godina. Priopćila je Kraljevska palača.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas u

0: Hrvatsko većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom na večer uz više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu, gdje s grmljavinom, a lokalno moguće i prolazno pojačanim vjetrom, u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni, a u višem gorju ponegdje vjetar može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

U prošlom satu, dragi slušatelji, čestitali smo imendan svima Augustinima, Augustinama, Tinima, Tinama. Sretan i blagoslovljen imendan još jednom. I još ćemo se jednom vratiti ovom velikom svecu, crkvenom naučitelju, svetom Augustinu, koji je dobio naslov doktor gracije u značenju učitelj nauka o milosti Božjoj. Zašto baš taj naziv? Doktor gracije na latinskom znači naučitelj milosti ili doktor milosti. Sveti Augustin dobio je ovaj prepoznatljivi naslov zbog svojih iznimnih teoloških spisa i ustrajne obrane kršćanskog nauka o božanskoj milosti u njezinoj presudnoj ulozi u čovjekovu spasenju. Glavni razlog za ovaj naziv bio je Augustinov dugogodišnji teološki sukob s Pelagijem i njegovim sljedbenicima. U 5. stoljeću Pelagije je tvrdio da čovjek vlastitom slobodnom voljom i osobnim trudom može izbjeći grijeh i postići spasenje, čime je ulogu božanske milosti sveo na minimum. Augustin je pisanjem dokazao da je ljudska narav zbog izvornog grijeha duboko ranjena i sama po sebi nesposobna za dobro bez Božje pomoći i Božje milosti. Tako je sastavio mnoge spise u kojima objašnjava da je milost nezasluženi dar Božji koji prosvjetljuje um, jača volju i omogućuje čovjeku da uopće izabere i čini dobro. Zbog toga je, između ostaloga, njegov trajni utjecaj na kršćanstvo ostao sve do danas. A kad govorimo o Božjemu milosrđu, spomenut ću izvadak iz knjige Razgovarati s Bogom Francisca Carvajala, u kojemu kaže autor: Bog je milosrdan i ova božanska osobina poput motora koji upravlja i pokreće život svakog čovjeka. Svaka stranica evanđelja dokaz je Božjega milosrđa. I doista jest tako, kada apostoli žele sažeto iznijeti objavu, milosrđe se javlja uvijek kao bit vječna i besplatna nacrta koji je velikodušno prihvatio, pripravio Bog, piše autor. S razlogom psalmist tvrdi: puna je zemlja dobrote Gospodnje. A ovaj divan stih slušamo i u današnjem psalmu današnjih liturgijskih čitanja. Milosrđe je stalni stav Boga prema čovjeku i utjecanje Božje milosrđu univerzalni je lijek za sva naša zla, pa i za ona za koja smo držali da su nepopravljiva. To nam zasigurno može svojim primjerom, svojim životom dokazati i pokazati sveti Augustin, koji je duboko zaronio u grijeh, a onda po milosti Božjoj doživio snažno obraćenje. Još jedna misao Francisca Carvajala kaže: meditiranje o Gospodinovu milosrđu uljeva nam veliku nadu, sada i u času smrti naše, kao što molimo u Zdravo Mariji. Kojega li veselja reći Gospodinu sa svetim Augustinom, sva moja nada počiva samo na tvojemu beskrajnom milosrđu. Samo na njemu, Gospodine, na tvojemu milosrđu temelji se sva moja nada, ne na mojim zaslugama, nego na tvojemu milosrđu.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje.
1: Ništa osim krvi Kristove.
2: Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegove prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

Čuli smo u ovom satu još jedan poziv na ludbreške dane Svete nedjelje, pa vjerujem da ima i u vašim krajevima, ako niste negdje blizu Ludbrega, mnogih lijepih ljetnih događanja ili pred jesen također, mnogih lijepih hodočašća u ovom vremenu kad smo malo opušteniji, kad smo malo otvoreniji za Božji poticaj. Dobro je poći pred Gospodina, dobro je poći u Marijanska svetišta, dobro je potražiti onu pravu oazu mira. A najveća oaza mira je uvijek pred Gospodinom, pred presvetim, pred svetohraništem. Jedan takav lijep trenutak možete doživjeti večeras, gdje se u Dubrovačkoj katedrali održava Night Fever, duhovno meditativni program večeras od 20 do 23 sata u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku u organizaciji Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije. Iako organiziraju mladi, dakako svi su pozvani pred Gospodina, Night Fever je noć molitve u crkvama koje otvore svoja vrata i organiziraju prigodne tihe programe uz mogućnost ispovjedi ili možda duhovnog razgovora. Posjetitelji mogu sudjelovati i na misnom slavlju ili jednostavno u meditativnom ozračju boraviti u crkvi, pomoliti se u tišini i zapaliti svijeću koju odlože ispred oltara. Prigodni promotivni materijali dijele se ispred crkve na više jezika i dakako otvoreni su svima i posjetiteljima iz cijeloga svijeta. Cilj projekta je pomoći onima koji su daleko od crkve da se susretnu s Bogom i iskuse njegovu ljubav i milosrđe. Naravno, projekt međunarodnog karaktera koji je krenuo iz Kelna 2005. godine, a u Hrvatskoj prvi put održan 2012. u Splitu i evo sada prilike da u Dubrovniku večeras od 20 do 23 sata u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku posjetite presveto, dođete pred Gospodina i budete u njegovoj prisutnosti.

U svemu na kraju uvijek se vratimo na ljubav. Ljubav, naravno, vjeruj u ljubav, pjeva nam Oliver Dragojević, a mi ćemo vas još jednom potaknuti na promišljanje o tome kako nikad nije kasno za susresti Gospodina. Upravo nam je dao primjer za to Sveti Augustin, a jedno lijepo svjedočanstvo koje dijelimo s vama upravo govori o tome. Autor ovog teksta kaže da je prije nekoliko godina razgovarao sa starijim čovjekom koji nije imao smisla u životu. Imao je prilično težak život s puno boli i nekim nasilnim vezama, uglavnom bio je umoran od života. Kad sam mu rekao da nikada nije prekasno da Bog ima svrhu za njega ili učini nešto važno u njegovu životu, nije vjerovao u te riječi. Ali tijekom sljedećih nekoliko godina povremeno smo razgovarali i pomogao sam mu da sebe vidi u novom svjetlu, da su sve strašne stvari koje su mu se dogodile i pogreške koje je napravio bile poput slojeva blata. Poput blata, loša sjećanja i boli iz prošlosti mogle su se isprati jer nisu bile dio onoga što je Bog izvorno stvorio da bude slika i prilika Božja. Trebalo je neko vrijeme, ali počeo je dobivati novu sliku o sebi i oslobađati se pogrešaka i svih onih boli iz prošlosti. Pronašao je potpuno nov osjećaj svrhe u životu i pomagati drugima na načine koje nikada nije smatrao mogućima. I tada, umjesto da poželi umrijeti, shvatio je da ga Bog koristi da blagoslovi mnoge druge ljude. I doista tako je lijepo gledati kad netko shvati da nikada nije prekasno pustiti Boga u svoj život, da djeluje u njegovu životu i kada dobije obnovljeni osjećaj smisla i svrhe. Ali mnogo je ljudi na svijetu koji su odustali, nemaju osjećaj svrhe i uvjereni su da je prekasno, da Bog učini išta smisleno s njima. I ne radi se samo o ljudima u poodmaklim godinama. Ponekad se ljudima u dvadesetima kaže da je prekasno za promjenu smjera i početak novog životnog puta, da su trebali donijeti tu odluku kad su bili još mlađi. Tinejdžerima se ponekad čini da je prekasno da odaberu neku životnu aktivnost ili nešto slično, jer da bi bili stvarno uspješni u tom području trebali su početi u vrlo mladoj dobi. No, ništa ne može biti dalje od istine, kaže autor ovog teksta. Nikad nije prekasno da Bog djeluje u našem životu.

11:50, bliži nam se podne, pozivamo vas na molitvu Angelusa, zajedno molimo uživo ovdje u studiju HKR-a, a vi uz nas, uz frekvencije Dobroga radija. Slavko Nedić, glazbeni je urednik, ostaje uz vas i u poslijepodnevnom programu. Adrian Vinković-Ranhel, naša tehnička podrška. Joško Martinec, urednik je vijesti do podneva, s vama u programu Tihana Semijalac. Naš Filip Ećimović spreman je za poslijepodnevnu smjenu i bit će s vama odmah poslije molitve Angelusa, a mi ćemo vas još jednom toplo pozdraviti i zaželjeti vam obilje Božje milosti i blagoslova. U nastavku dana ostanite uz frekvencije Dobroga radija. Mnogo smo govorili o svetom Augustinu, nadamo se ne i previše. A evo još jedne kratke misli o tome kako nikad nije prekasno za Boga. Kaže nam Don Luigi Maria Epicoco, milost nikoga ne smatra definitivno izgubljenim. Dok god postoji život, još uvijek postoji mogućnost pronalaska smisla, promjene smjera, novog početka. Upravo to radnici prvog sata teško shvaćaju. Oni svoj odnos s gospodarom pretvaraju u pravu knjigovodstvenu vježbu. Radili smo više, stoga zaslužujemo više. Ali kraljevstvo Božje ne funkcionira prema logici usporedbe. Ako stalno gledamo što drugi primaju, na kraju više ne prepoznajemo milost koju smo mi primili. Oni koji su rano u životu susreli Boga ne bi se trebali osjećati kažnjenima jer ga netko drugi susreće na kraju. Umjesto toga trebali bi biti zahvalni što su mogli provesti cijeli dan znajući za koga i što živjeti. Je, da, dobri lopov je možda najskandaloznija i najutješnija slika ove logike. On dolazi u posljednji čas i upravo ondje susreće milosrđe. To nije nepravda, to je Božja velikodušnost i to je dobra vijest, jer većina nas je više lopova nego pravednika, kaže nam Don Luigi Maria Epicoco, pozivajući se naravno na dobro nam znano evanđelje o radnicima prvoga i posljednjeg sata, a mi danas u evanđelju slušamo o ludim i mudrim djevicama. Pa ne budimo ludi, budimo mudri, imajmo uvijek ulja u svojim svjetiljkama i svjetimo se svetoga Augustina. Možda nije radnik prvoga, možda ne i posljednjega sata, ali, kako sam kaže, kasno sam te uzljubio, gospodine, neka bude i u posljednji čas, samo neka se dogodi to Božje milosrđe, neka dotakne svako srce. Želimo vam to od srca, dragi slušatelji, dok vas pozdravljamo. S vama je bila jutarnja ekipa HKR-a, ostanite uz Dobar radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Policija podnijela prijavu protiv državljanina Srbije i Australije zbog prijetnje policijskom službeniku i javno poticanje na nasilje te povredu ugleda Republike Hrvatske.

0: Širnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Na večer jače naoblačenje sa zapada, a na sjevernom Jadranu moguće uz pljuskove i grmljavinu koji u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem goru ponegdje i jak, a u Dalmaciji će puhat i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
3: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlo njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj

krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.

0: Tako jedino i treba, uz Gospodina uvijek ima nada i kad je najteže, krenuti dalje i pomoliti se. 12:13.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Ćimović.
0: I drago mi je što mogu reći da sam zadnji put s vama u ovom tjednu, sedmi dan zaredom, družimo se. Hvala vam na svoj snazi koju ste mi dali i hvala što pratite ovaj dobar radio. No dosta sentimentalnosti, idemo na konkretne stvari. Spomendanje svetog Augustina, biskupa i crkvenog naučitelja. Čuli ste u Mateovom evanđelju danas, kraljestvo će nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Mogu reći da danas promatram gužvu u gradu, gledam automobile, autobuse, tramvaje, osjeti se ta nagužvanost, a i vidi se po vremenu koji je potreban do dolaska na posao, što će reći da su neki od vas bili mudre djevice, neki lude, jer su planirali godišnji odmor na kraju kolovoza, odnosno početkom rujna, i spremaju se za odlazak iz grada, ako već nisu. Vrijeme je lijepo, pa me zanima tko je od vas poentirao, da čujem tko je bio mudar, tko je bio lud kao ja, odradio već godišnji. Crvena jabuka, ima nešto od srca do srca. Dobro vam dane.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Vreme plovi pred nama. Zanimljivosti koje je pripremila Dijana Kopjer-Mucak čućete za nešto manje od 7 minuta. Daniela Dumović-Ojvan priprema vijesti, dnevnik Vlad Kojvan, Ante Novak je na vijestima života crkve, glazbu bira Slavko Nedić, a ja sam Filip. Uživajte.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1895. na slapovima Krke puštena je u rad hidroelektrana, samo tri dana nakon prve svjetske hidroelektrane. Ruski književnik Lav Nikolajević Tolstoj rođen je 1828.
1: Vremeplov.
9: 1895. samo tri dana nakon što je na slapovima Niagare u SAD-u proradila prva svjetska hidroelektrana, na slapovima rijeke Krke puštena je u rad prva naša hidroelektrana. Grad Šibenik dobio je električnu energiju iz svoje hidroelektrane na Krki mnogo ranije, pa je imao javnu električnu rasvjetu i izmjeničnu struju u kućama prije svih metropola u svijetu. Najveće zasluge za to imali su građevinski inženjer Vjekoslav Plemeniti Majhnar i tadašnji gradonačelnik Šibenika Ante Vitez Šupuk. Pripreme za uporabu vode na slapovima Krke na terenu Ante Šupuka Vjekoslav Majhnar započeo je tijekom 1893. Elektrostrojarsku opremu naručio je u Budimpešti, a izgradnja hidroelektrane počela je 1894. Za gradnju je trebalo samo 16 mjeseci. Prve kilovat sate Krka je poslala u mrežu 28. kolovoza 1895. Već u listopadu grad Šibenik je prešao na suvremenu javnu rasvjetu.
1: Vremeplov.
9: Autor romana Rat i mir i Ana Karenjina, Lav Nikolajević Tolstoj, rođen je 1828. u Jasnoj Poljani, seocu 200 km udaljenom od Moskve. Rodio se u bogatoj plemičkoj obitelji, studirao istočne jezike, potom pravo, da bi se naposljetku odlučio za časničko zvanje. Ubrzo se zasitio vojske te se vratio u Jasnu Poljanu. Na svojem je imanju osnovao školu zasnovanu na zamislima o jednakosti ljudi koja je uvelike pridonjela početku značajnih društvenih i gospodarskih reformi u Rusiji. Vrijeme je pregazilo mnoge Tolstojeve filozofske ideje, načela i predrasude, ali nije naudilo snazi njegova umjetničkog iskaza. Njegovi romani doživjeli su brojna kazališna, filmska i televizijska uprizorenja, a njegova su djela prevedena na gotovo sve svjetske jezike. I zanimljivost za kraj. Prvi spomenik Tolstoju u svijetu, nepunu godinu nakon njegove smrti 1910. postavljen je u Selcima na otoku Braču. Isklesao ga je Čeh Barda, tadašnji nastavnik na tamošnjoj klesarskoj školi zajedno s učenicima.
1: Vremeplov.
9: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1784. preminuo je blaženi Junipero Serra, franjevac i misionar koji je osnovao 9 prvih misija u Kaliforniji. 1963. Martin Luther King održao je svoj slavni govor u Washingtonu, u javnosti poznat kao I Have a Dream. Iste godine otvoren je donedavno najveći pontonski most na svijetu. Riječ je o mostu Evergreen Point u američkoj saveznoj državi Washington. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Prometna nesreća na 68 km između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km, to je A1. Zatim između čvora Posedarje i tunela Čelinka u smjeru Zagreba kolona je duga od oko 8 km. Kolona je u pokretu s kraćim zastojima između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Zagreba, te kolona na naplati Demerije u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. To je sve bilo za A1. A2 Zagreb-Macelj, povećan priljev vozila uzrokovao je kolonu na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 2 km. DC1 usporeno se vozi kroz zonu radova na dionici Gračac-Knin kod Otrića, a vozilo je u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis na vijaduktu Srednja Ozrna u smjeru Sinja. Vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Usporeno se vozi i na više dionica na prilazima turističkim središtima, osobito Splitu, dakle Jadranska magistrala, Krčki most. Očekujte pojačan promet u smjeru kopna. Varaždina 28, Bjelovar 30, 31 u Osijeku i Zagrebu, 33 Gradište, Daruvar, Sisak, Slavonski Brod, Rijeka 31 kao i Rab, te Zadar, Knin 33, Gospić 32, Šibenik 34, 33 Split, Makarska 29 i Dubrovnik 32 stupnja Celzijeva.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon više mjesečne borbe s afričkom svinjskom kugom stižu dobre vijesti za svinjogojce. Ministar poljoprivrede David Vlajčić izvijestio je da od 4. kolovoza nije zabilježen niti jedan pozitivan slučaj kod domaćih svinja, te da se ukidaju zone ograničenja u ukupno 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.
3: Danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojce i u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
2: Dodajmo i da je ministar s predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore održao sastanak u Gospiću da s poljoprivrednicima Ličko-senjske i Zadarske županije, na kojem se razgovaralo o mogućem utjecaju nelegalno odloženog opasnog otpada na poljoprivredu u Lici. A u Fondu za zaštitu okoliša u 13 sati otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kako bi se ograničio prodor oborinskih voda kroz otpad. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada. Podsjetimo, za prve dvije faze sanacije uklanjanja 4.500 tona rasutog opasnog otpada i 650 tona otpada u vrećama javila se zajednica ponuditelja koju predvodi Zagrebački Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i Zaprešička Tabak grupa. Iz Mosta su pozvali Državno odvjetništvo da ne dopusti tvrtkama za koje se sumnja da su na bilo koji način povezane s odlaganjem opasnog otpada da sada zarađuju milijune na sanaciji. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović, hrvatska eurozastupnica Sunčana Glavak i saborski zastupnik HDZ-a Andro Krstulović Opara osudili su

0: su relativiziranje ratnih zločina Ratka Mladića koji je jučer umro u pritvoru u Hagu. Reakcija je to na čin predsjednika Crnogorskog parlamenta i čelnika Nove srpske demokracije Andrije Mandića koji je uputio sućut njegovoj obitelji. Most je pak od hrvatske vlade zatražio oštru diplomatsku reakciju na odluku srbijanskih vlasti da Mladić bude pokopan u Beogradu uz najviše državne počasti. Smatraju i da Hrvatska mora sama sebi postaviti neugodno pitanje. Kako smo mogli dopustiti da Mladić kao zapovjednik JNA ne odgovara za zločine počinjene u Škabrnji i drugim mjestima tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku?
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Navečer jače naoblačenje sa zapada, a na sjevernom Jadranu moguće uz pljuskove i grmljavinu koji u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem goru ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhat i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

0: Radio.
1: Za dobre ljude.
2: Na tragu današnjeg evanđelja, na tragu molitve i svega što smo ovaj tjedan govorili, a čuli smo u evanđeljima kako Isus proziva farizeje, kudi ih, špota nekoliko dana zaredom, danas ovaj tekst o djevicama, razmišljao sam koji je najbolji način da neko ko nema disciplinu čekanja, molitve, predanja Bogu, kako to početi? Neki konstrukt treba, neka konstrukcija, nešto što čovjek može pratiti, ako već nema primjer u kući ili oko sebe. Pa sam postavio pitanje, čemu nas devetnice uče? Jer devetnice su škola vjere i strpljenja. One nas uče da vjerujemo i kad ne vidimo da učimo, šutjeti i čekati Gospodina, da molitva nije samo traženje, nego zajedništvo s Bogom, da srce omekša i prepusti se Božoj volji. Dakle, kroz 9 dana naše srce prolazi put od molbe, preko pouzdanja, do zahvalnosti i na kraju svake prave devetnice čovjek ne izlazi samo s uslišanjem, nego s promijenjenim srcem. Mnogi su se osvjedočili o promjeni tijekom redovite molitve devetnice, gdje više nije bilo najvažnije da se ostvari ono za što se moli, koliko su dobili ti ljudi na blizini s Bogom, koliko im se pogled na svijet proljepšao. Stoga, ako ne znate kako uvesti disciplinu u svoj molitveni život, nabavite si neku devetnicu i molite ju. Mnoge od njih su dostupne i na našem portalu hkm.hr. Slavko Nedić pripremio je zlatne 80. na ovo moje pitanje, čemu nas devetnice uče, 3 broja, probrana iz duhovnih pjesama 80-ih, Tvoj duh me ovija, hvalospjev i Oči u oči. Uživajte.

13.24, sretno putujte. Ako idete prema Dubrovniku, za vas ima jedan poseban program večeras. Ako se nađete u Dubrovniku, konkretnije u Dubrovačkoj katedrali, čeka vas noćna groznica s gospodinom tijekom večeri molitve, tišine i duhovnih razgovora. Kad je Night Fever u nekom mjestu, u nekom gradu, na nekoj župi, tada crkve ostavljaju vrata otvorenima do kasno u noć, a molitvenu groznicu večeras će osjetiti građani i građanke Dubrovnika od 20 sati do 23 sata u katedrali Gospe Velike. Svi koji se odlučite na dolazak možete sudjelovati na misnom slavlju ili jednostavno u meditativnom ozračju boraviti u crkvi, pomoliti se u tišini, zapaliti svijeću itd. Prigodni promotivni materijali dijele se ispred crkve na više jezika, tako da ako imate nekog prijatelja koji je došao izvan granica Republike Hrvatske, dovedite ga svakako, a letak će mu promotivni objasniti o čemu se radi. Night Fever od 2005. godine kao međunarodni projekt u Hrvatskoj od 2012. Prvi je bio u Splitu, a već 2013. godine i prvi u Dubrovniku.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: Zanimljivo za sve vas u okolici Solina, svi koji volite Gospod otoka, na današnji dan 1898. mene ovo oduševilo, areolog Don Frane Bulić pronašao je pokraj negdašnje, odnosno današnje Solinske crkve Gospod otoka, temelje negdašnje starohrvatske bazilike, a u predvorju je bio sarkofag i nadgrobni natpis kraljice Jelene, skoro sam rekao Helene, iako se latinski Helenom naziva, koji je bio razbijen u 20 komada. Sad, natpis je važan jer je otkrio dotad nepoznatu obiteljsku vezu između dva hrvatska kralja preko preminule im supruge, odnosno majke. Dakle, piše na natpisu: u ovom grobu počiva glasovita Helena, koja je bila žena kralja Mihajla i majka kralja Stjepana. Dalje piše: vladala je kraljevstvom 8. dana prije oktobarskih ida, ovdje u miru pokopana 976. godine od utjelovljenja gospodinova, indikcije 4. petog mjesečevog kruga, 17. epakte, 5. sunčevog kruga itd. itd. Ona koja je za života, ovo je dio koji me fascinira i toga dan fali danas, ona koja je za života bila kraljica, postade i majkom siročadi i zaštitnicom udovica. I piše na kraju tog epitafa: čovječe koji gledaš, reci. Čovječe koji gledaš, reci. Bože, smiluj se njezinoj duši. Da, ovo ćemo povezati s djevicama, ludim i mudrim. Ne budimo lude djevice koje samo kopiraju, pretvaraju se, odnosno ponavljaju ono što rade mudre, nego uistinu u svojoj skromnosti, u svemu lijepom što činimo, što imamo, po čemu smo posebni, na kraju dana kažemo: Bože, smiluj se mojoj duši.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon više mjesečne borbe s afričkom svinjskom kugom stižu dobre vijesti za svinjogojce. Ministar poljoprivrede David Vlajčić izvijestio je da od 4. kolovoza nije zabilježen niti jedan pozitivan slučaj kod domaćih svinja, te da se ukidaju zone ograničenja u ukupno 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar i predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore održali su danas u Gospiću i sastanak s poljoprivrednicima Ličko-senjske i Zadarske županije, na kojem se razgovaralo o mogućem utjecaju nelegalno odloženog opasnog otpada na poljoprivredu u Lici. A u Fondu za zaštitu okoliša otvorene su ponude za privremeno prekrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kako bi se ograničio prodor oborinskih voda kroz otpad. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada. Podsjetimo, za prve dvije faze sanacije uklanjanja 4.500 tona rasutog opasnog otpada i 650 tona otpada u vrećama, javila se zajednica ponuditelja koju predvodi Zagrebački Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i Zaprešička Tabak grupa. Ukupno 1000 ročnica i ročnika trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put ročnici će se obučavati i u Vinkovcima. Tijekom dva mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od upotrebe osobnog oružja i suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći te učenja osnova samoobrane i preživljavanja. U sklopu obuke upoznaće se i s ključnim vojnim operacijama iz Domovinskog rata. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za područje 21 općine te gradova Koprivnice i Đurđevca, a oštećeni štetu trebaju prijaviti u roku od 8 dana od proglašenja nepogode. Požar koji je na području Postira na otoku Braču 12. kolovoza zahvatio raslinje i masline buknuo je nakon što je muškarac pušio cigaretu dok je obrađivao zemlju, pokazalo je kriminalističko istraživanje. U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci i protupožarni zrakoplovi.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na večer jače na oblačenje sa zapada, a na sjevernom Jadranu moguće uz pljuskove i grmravinu koje u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem goru ponegdje jak.

0: a u Dalmaciji će puhat i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: A za nakane, odnosno na nakane koje su na vašim srcima, molimo od 15 sati. Domoljubne minute su pred nama. Danas će biti tema uloga Hrvatske radiotelevizije u prenošenju istine tijekom Domovinskog rata. Konkretno, prisjetit ćemo se ubojstva snimatelja Žarka Klajića 1991.

0: HKM.hr donosi.
1: Ako vam je vani vruće, ako čekate kraj smjene na poslu ili ste tek došli u smjenu dok kuhate kavu, svakako provjerite stanje na našem portalu hkm.hr. Svakodnevno tekstovi vezanu uz duhovnost, domoljublje, uz devetnice o kojima sam već govorio, obitelji, kulturu, mlade itd. itd. Najpopularnija je uvijek kategorija Svetac dana. A danas je to Sveti Augustin, jučer smo se spomenuli njegove mame, Svete Monike. Najfriškiji tekst koji smo stavili je činjenica da je naš Slavko Nedić objavio Gold Collection, dakle kolekciju 40-ak njegovih glazbenih, njegovih skladbi s njegovog glazbenog putovanja koje traje 50 godina. Jedna od najvažnijih kolekcija ovog autora hrvatske duhovne glazbe. A najčitanija vijest svakako jest zašto je dar suza najučinkovitija molitva. To nam otkriva primjer Svete Monike, o tome smo jučer govorili. Zatim molitva Svete Monike za svaku majku u potrebi i knjiga o kršćanskim načelima menadžmenta i liderstva. Samo Bogom vođeni ljudi mogu voditi druge. Sve informacije, sav sadržaj pronađite na hkm.hr. A kad sam već spomenuo našeg Slavka, ovo je jedna od njegovih pjesama koju možete pronaći na novom izdanju iz edicije Gold Collection. Još nad Bosnom sunce zalazi.

0: 10 dana Ludbreške svete nedjelje. Ništa osim krvi
1: Hristove. Barem jedan dan, evo, koji ste u mogućnosti, dođete, odvojite vrijeme za susret s Isusom, za razmišljanje o tajstvu našeg spasenja, o njegove prolivenoj krvi. Evo, Isus nas zapravo poziva k sebi, k svome srcu, poziva nas na svetu ispovjed, poziva nas da još s dubljom vjerom i pobožnošću primamo njega u svetoj Euharistiji.
0: Od 29. kolovoza do 6. rujna u centru svijeta.

0: uvijek uz vas.
1: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam ima?
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, Hrvatska radiotelevizija, odnosno njezini djelatnici, davali su sve od sebe kako bi istinu o ratu u Hrvatskoj prenijeli gledateljima i slušateljima u Hrvatskoj, ali i svijetu. Nažalost, u toj misiji nisu svi dočekali kraj rata. Na današnji dan 1991. ubijen je snimatelj Žarko Kajić. Pucanj u Žarka, čovjeka s kamerom, bio je pucanj u istinu. To je bilo čisto ubojstvo, ustvrdio je njegov kolega Darko Dovranić, koji je 2015. godine napravio i dokumentarni film Pucanj u istinu, posvećen pokojnom Kajiću, o čijem je ubojstvu Glas Slavonije izvijestio idućim riječima.
7: Jučer oko podneva, ničime izazvane zvijeri, jer drugačije ih se ne može nazvati, u sivo maslinastim oklopnim vozilima jugosoldateske, ubile su hicima u glavu Žarka Kajića iz Zagreba, snimatelja Hrvatske televizije, a teško ranile tonskog snimatelja Dragana Kričku, također iz Zagreba. Treći član ekipe, Saša Kopljar, novinar osječkog studija HTV-a, koji se nalazio u njihovoj neposrednoj blizini, spasio se bacivši se na tlo, dok su mu iznad glave zlokobno fijuhali pancir meci iz teškog mitraljeza oklopnog transportera.
6: Saša Kopljar ovim se riječima prisjetio tragičnog događaja.
7: Kolega Kajić je snimao upravo taj kadar kada se gardisti vraćaju nazad, a u pozadini je taj transporter. U tom trenutku ili možda koji trenutak kasnije iz jednog od transportera, ne ovog najbližeg, otvorena je teška mitraljeska vatra. Dim se oko nas obavio. Okrenuo sam se u jednom trenutku još za vrijeme pucanja i vidio da je kolega tehničar ranjen u stomak i da poziva pomoć, a da kolega snimatelj Kajić leži nepomično.
6: No, što se u stvari i kako dogodilo? Toga dana u Brijestu, prigradskom osječkom naselju, pokraj vojnog poligona C, na meti JNA našla se tročlana ekipa Hrvatske radiotelevizije. Ekipa je u jutarnjim satima pošla snimiti mjesta na koje se protekle noći pucalo s poligona JNA. Nešto prije 8 sati kolona JNA od 9 tenkova i 2 oklopna transportera izišla je iz poligona te zauzela borbene položaje. Time je onemogućila promet između Tenskog Antunovca i Osijeka. Nakon nekog vremena, dio tenkova otišao je prema Tenji, a sve te aktivnosti snimao je Žarko Kajić. Nakon što je iz transportera nekoliko puta otvarana vatra u zrak, oko 11 sati tenkovima i transporterima prišla su dvojica pripadnika Zbora narodne garde koji su pitali kada će se tenkovi maknuti. Odgovoreno je da će se to dogoditi za 10 minuta. Ipak, do toga nije došlo, već je s transportera JNA otvorena vatra prema ekipi HTV-a. Žarko Kajić pogođen je u glavu, te je na mjestu ubijen. Ubojstvo snimatelja HTV-a pokušao je opravdati general Milan Aksentijević, kazavši kako je kamera na ramenu snimatelja podsjećala na protutenkovski raketni bacač.
7: Žarko Kajić je rođen 7. ožujka 1949. godine u Livnu. Odrastao je u Zagrebu na Trešnjevki zajedno sa starijim sestrama Ankicom i Blaženkom. Nakon srednje škole primijenjenih umjetnosti završio je Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu. Od 1970. godine radio je na televiziji Zagreb, najprije kao rasvjetljivač, zatim kao asistent kamere, a na koncu i kao snimatelj u dječjem, dokumentarnom, znanstveno-obrazovnom, glazbeno-zabavnom, kulturnom i informativnom programu. Pamte ga kao samozatajnog, tihog i vrlo vrijednog obiteljskog čovjeka. Bio je oženjen Lidijom, s kojom je imao 4 djece, kćeri Petru i Niku, te sinove Stjepana i Marka.
6: Početkom Domovinskog rata prešao je u informativni program HTV-a. Prve ratne snimke zabilježio je kao i Gordan Lederer u ožujku 1991. u Pakracu. Snimio je mnoge snimke koje su potresle hrvatsku, ali i svjetsku javnost, poput snimke prognanika iz Aljmaša, Erduta i Dalja, kako se ukrcavaju na šlep na Dunavu. Nagrada Hrvatskog novinarskog društva za snimateljski rad nazvana je imenom Žarka Kajića, a danas se na mjestu njegove pogibije nalazi spomen obilježje Posljednji kadar njemu u čast.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Tanja Maleš i Filip Vrbanić.
6: Urednik emisije Borna Marinić.

ne plači, majko Hrvatska, kraj mrtvog sina svog, podigni glas.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra u Hrvatskoj je promjenjiva na oblaka. Mjestimice kiša, ponegdje u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slabiji umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, a na Jadranu uglavnom između 23 i 28. Najviša dnevna do 28 do 32, u Dalmati do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: da nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče,
0: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče,
0: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
0: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
5: O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa

0: danas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

Danas je s nama od 16.30 jedna od najpoznatijih i najboljih dalmatinskih klapa, klapa Kambi, osnovana prije 40 godina u sklopu Kuda iz Kaštel Kambelovca, a u većem dijelu programa za vas smo pripremili koncert Gazdi i njihov kultni koncert za 20 godina djelovanja koji su snimili u Domu sportova u Zagrebu. Tom prilikom prisjetili su se i njihovog prvog nastupa na tom mjestu kad su imali 19 godina s 5 pjesama, ostalo su bili krpali, naravno ovaj 20. za 20. obljetnicu je bio puno bolji i s više njihovih pjesama. Dobro smo to izbalansirali, što kažete, poslije podne klapska glazba, a na večer tamburica. 15.30 kulturne minute, s nama će biti Vesna Bihar, a nakon Vesne Bihar spomenut ćemo se Shania Twain.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Kulturne minute.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U kulturnim minutama poslušajte. Deveti Stradun klasik okuplja glazbenu elitu u Kneževu dvoru. Ponovno će zasvirati i obnovljene orgulje Pulske katedrale. Nizom vrhunskih koncerata Laik Lika festival od nedjelje spaja glazbu s prekrasnim kulturnim krajolikom.
0: Najavljujemo koncert.
1: Niz koncertnih najava počinjemo s Dubrovnikom, koji će od večeras do 6. rujna ponovno oživjeti u znaku vrhunske komorne glazbe. U čarobnom ambijentu Kneževa dvora održat će se novo izdanje festivala Stradun Klasik. Ovogodišnji program oblikovan je kroz niz tematskih večeri koje publici otkrivaju različite glazbene svjetove. Festival će večeras otvoriti koncert gostujućih umjetnika predvođenih Stefanom Milenkovićem uz Dubrovački simfonijski orkestar. Klarinetistica i umjetnička direktorica Marija Pavlović pokrenula je festival prije 9 godina s jednostavnom željom – stvoriti mjesto na kojemu će se vrhunski glazbenici s kojima je tijekom svoje međunarodne karijere gradila umjetničke i prijateljske veze ponovno susresti i zajedno muzicirati. I to ne bilo gdje, već u Dubrovniku.
2: Očekuje ih 6 izvrsnih koncerata, 2 koncerta s orkestrom i 4 koncerta komorne glazbe. Dođite na sve koncerte i neka vas iznenade, jer svaki koncert je jedna glazbena priča sama za sebe.
1: Festival organizira Dubrovački simfonijski orkestar, a umjetnička direktorica Marija Pavlović pažljivo je osmislila programski koncept kojim spaja vrhunsku interpretaciju, umjetnički dijalog i jedinstveni duh Dubrovnika. Posebnu pozornost ovogodišnjeg izdanja privlači dolazak legendarnog violončelista Miše Majskog, koji će nastupiti na zaključnom koncertu 6. rujna. Festivalskom timu se po prvi put pridružuje i proslavljeni violinist Stefan Milenković, umjetnik impresivne međunarodne karijere, koji nastupa večeras na koncertu otvorenja u Kneževu dvoru u 21 sat.
0: Najavljujemo koncert.
1: A nakon dugog niza godina obnove ponovno će zasvirati orgulje Pulske katedrale. Upravo su te orgulje jedine moderne mehaničke orgulje u Istri na kojima je moguće izvođenje šarolikog orguljskog repertoara u koncertne, liturgijske i edukativne svrhe. Obnovu instrumenta izvršili su orguljari iz orguljarske radionice Ličanin i Odak, koji su svoju stručnost i znanje stekli dugogodišnjim studijima i radom u uglednim tvrtkama u Njemačkoj i Švicarskoj. Kroz razna stilska razdoblja sve mogućnosti ovog instrumenta na koncertu će predstaviti lokalni i inozemni magistri orgulja, najavljuje istarska orguljašica i pjevačica Elena Roce.
3: Napokon smo dočekali taj dan da su se naše katedralne orgulje obnovile nakon dugog niza godina iščekivanja i jako smo sretni što možemo napokon našoj publici pokazati ove prekrasne orgulje u punom sjaju. Tako da će nam večeras nastupiti čak 4 orguljaša. Naravno, tu je naš eminentni pulski orguljaš i profesor Eduard Kancelar, kojeg možda šira publika poznaje više kao i klavijaturista iz Atomskog skloništa. Tu sam ja kao njegova bivša učenica i orguljašica. Kolega Krešimir Klarić, inače moj suorganizator u projektu Organum Histrije, i imamo večeras posebnog gosta iz Nizozemske, a to je mladi orguljaš Jeroen Kopman.
1: Na programu će se naći vrhunska ostvarenja njemačkog, talijanskog i francuskog baroka, dok će glazba 19. i 20. stoljeća otkriti razne zvukovne boje i netipične registarske kombinacije za koje je ovaj instrument kao stvoren.
3: Pa, usporedbi sa ostalim orguljama u Hrvatskoj, one možda nisu jako velike, kako bi rekli, ali nama su izrazito posebne s obzirom da je ovo jedini moderni mehanički instrument u čitavoj Istarskoj županiji na kojem je moguće izvođenje šarolikog repertoara od renesanse preko baroka pa čak i romantizma i suvremene glazbe, što ćemo čuti večeras na koncertu. Isto tako, to je instrument koji se uvelike koristi u liturgijske svrhe i jedini instrument koji je pogodan za edukaciju, dakle za djecu, za mlade, za studente koji imaju priliku inače ovdje u Puli učiti orgulje kao izborni predmet ili kao glavni predmet.
1: Nakon svete mise zahvalnice za sve donatore i suradnike, svečani koncert na obnovljenim orguljama u Pulskoj katedrali Uznesenja Marina počinje u 20 sati. Ulaz je slobodan.
0: Najavljujemo koncert.
1: Šesto izdanje Laik Lika festivala počinje ove nedjelje i traje do 12. rujna u Brinju, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću, Korenici i Udbini. Kroz koncerte, znanstveni skup, upoznavanje prirodne baštine i susret sa sakralnom baštinom Like, festival poziva publiku na putovanje koje nadilazi uobičajeni koncertni program. Niz vrhunskih koncerata koji spajaju klasičnu glazbu s prekrasnim kulturnim krajolikom Like najavljuje umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
4: Otvaramo 38. u nedjelju u 20 sati u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brinju uz zagrebački Brass Trio. 3. rujna u četvrtak u 19 sati u župnoj crkvi Svetoga Antuna Padovanskog u Gornjem Kosinju gostuje Dane Franolić, udaraljkaš. 4.9. u petak u osnovnoj školi Anš Frankopan u Gornjem Kosinju održava se od 9.30 znanstveno-stručni skup Kosinska dolina, školstvo, jezik i baština od 16 sati u suradnji sa zakladom Revolving Velebit. Idemo na izlet do jele car, najvećeg stabla obične jele u Europi, a u nastavku petka 4. rujna u 20 sati smo u župnoj crkvi Svetoga Ilije Proroka u Sincu uz Srđana Bulata na gitari.
1: Ove godine Laik Lika festival je ostvario i suradnju s kulturno-informativnim centrom Gospić.
4: U subotu 5. rujna u 20 sati u Gospiću u kulturno-informativnom centru nastupit će Ivan Judaš, handpenist, uz Dubravka Lepena na didžeridu, a u nedjelju 6. rujna u 19 sati u župnoj crkvi Svetoga Jurija Mučenika u Korenici nastupa Edin Karamazov, gitarist i lutnjist, i Terezija Cukrov uz fortepiano. Ovogodišnju festivalsku priču zaključit ćemo 12. rujna u subotu u crkvi Hrvatskih mučenika u Udbini, gdje misa počinje u 10.30, a Schola Cantorum Gregoriana uz dirigenta Nevena Bolteka u 13 sati održat će jedan koncert.
1: Lika osvaja na prvi pogled, ali jedan pogled nije dovoljan da se upozna. Svoju pravu narav otkriva tek onima koji joj se vraćaju, poručuje umjetnička ravnateljica. Želite li bolje upoznati Liku? Šesti Laik Lika festival je prava prilika. Festival počinje u nedjelju u Brinju koncertom u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u 20 sati, a završava 12. rujna u Udbini.

0: Hrvatski književnik Dragoša Ravanja, koji se u svojim djelima trajno bavio odnosom između domovine i iseljeništva te povratkom, preminuo je u srijedu u Zagrebu, objavilo je Društvo hrvatskih književnika.
1: Ravanja je rođen 17. siječnja 1940. u Lipnu kod Ljubuškoga. Nakon djetinjstva u rodnom kraju i gimnazijskih dana u Isusovačkom sjemeništu u Dubrovniku, životni ga je put odveo u Italiju, a potom u Australiju, gdje je proveo više od 40 desetljeća. U Australiji je vlastitim radom i upornošću izgradio profesionalni put od teških fizičkih poslova do zvanja zrakoplovnog strojarskog inženjera u Qantasu. Istodobno je studirao hrvatski jezik i književnost na sveučilištu Macquarie u Sidneju, gdje je za izniman akademski uspjeh primljen u Golden Key National Honor Society. Šaravanja je književno i publicistički bio trajno zaokupljen odnosom između domovine i iseljeništva, iskustvom odlaska i povratka te pitanjem pripadnosti. Surađivao je u brojnim hrvatskim publikacijama, objavljujući poeziju, kratke priče i publicističke tekstove. Objavio je romane Idemo kući, Na drugoj strani vremena, Geliptar i Novo odijelo. Za roman Idemo kući nagrađen je nagradom Fra Lucijan Kordić za najbolje djelo koje tematski obrađuje život Hrvata izvan domovine, dok je za roman Na drugoj strani vremena dobio nagradu Pasionske baštine i Društva hrvatskih književnika. Njegovi su tekstovi uvršteni u više antologija hrvatske i iseljeničke književnosti. Sprovod Drage Šaravanje bit će na Mirogoju u ponedjeljak 31. kolovoza u 11 sati i 40 minuta.
0: Poštovani slušatelji, s ovom tužnom vješću došli smo do kraja kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav!
2: Kulturne minute.

Daša Kanade u nastavku našeg programa, Shania Twain. Na današnji dan je rođena, znate ju kao popularnu country popjevačicu. Jedan od najprodavanijih country albuma u povijesti, on je njezin iz 97. Come On Over. No zato nije ona danas važna, ni zbog toga koje pjesme pisala, ni što je radila. Mislim, je važna je, no danas je spominjem zato što je neke dane ispraćena Dolly Parton, a Twain je u više navrata svjedočila kako je Dolly bila jedan jedini uzor u svijetu glazbe, kako country, tako i pop glazbe. Pa evo, ako ste voljeli Dolly, vjerujem da će vam se svidjeti i ove probrane country numere koje je naš Slavko pripremio. Any Man of Mine, No One Needs to Know i You're Still the One. Guštajte u 16 sati vijesti života crkve i kolega Ante Novak.

0: Glazba radio.
1: Dobra glazba. Glazba.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođe kraljevstvo tvoje.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Katolička crkva u Rusiji pozvana je biti graditeljica mostova i mirotvorka. Poruka je nadbiskupa Galagera koji je zadnjeg dana boravka u Moskvi slavio misu u katedrali. Papa na sastanku koji je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o razmjerima ovisnosti na tome kontinentu pozvao da problem zahtijeva cjelovit odgovor. U Makedonskoj pravoslavnoj crkvi u Rijeci na proslavi blagdana uznesenja Marina prema julijanskom kalendaru prvi put se sreli nadbiskup Uzinić i mitropolit Pimen. Predsjednik vijeća BK BiH za katehizaciju biskup Palić u poruci za početak školske godine posebne riječi uputio vjeroučiteljima, a učenicima što će činiti bez umjetne inteligencije. Katolička crkva u Rusiji pozvana je biti graditeljica mostova i mirotvorka. To je jedan od glavnih poruka koji je tijekom četvorodnevnog posjeta glavnom ruskome gradu Moskvi uputio nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Na završetku posjeta Rusiji susreo se s katoličkim klerom i redovnicima te predvodio svečanu misu u Moskovskoj katedrali bezgrešnog začeća Marina zajedno s biskupima iz Rusije. Više zna Aldo Sinković.
3: Gallagher je zahvalio svećenicima, redovnicima i vjernicima na njihovoj vjernosti i pastoralnom, odgojnom i karitativnom djelovanju, često u okolnostima koje nisu jednostavne. Prenoseći pozdrave pape Leva XIV. Pozvao je katolike da svoju vjeru svjedoče prije svega vlastitim životom. Tamo gdje vlada zajedništvo i jedinstvo, svjedočanstvo postaje vjerodostojno i plodno, poručuje Gallagher, te istaknuo da to ne znači odricanje od vlastitog identiteta. Naprotiv, pravi dijalog znači ostati vjeran vlastitoj vjeri, ali istodobno biti otvoren prema drugome, njegovoj istini i njegovim darovima. Posebno su bile zapažene njegove riječi o miru. Crkva, rekao je, treba graditi mostove ondje gdje postoje podjele, mržnja i nerazumijevanje.
2: Graditi most znači priznati udaljenost između dviju obala i odbiti tvrdnje da je ona nepremostiva, poručuje monsignor Gallagher. Kršćansku zajednicu je pozvao da bude sol zemlje i da svakodnevno gradi istinski mir. Put prema miru, poručuje, prolazi kroz dijalog, služenje siromašnima i patnicima, ali i kroz blizinu, oprost i ljudsku dobrotu.
3: Posjet Moskvi Gallagher je zaključio susretom s katoličkim biskupima na kojima ih je ohrabrio da svoju pastoralnu misiju nastave s novom snagom i zauzetošću. Mostovi se ne grade zato što među ljudima nema razlika, nego upravo zato što razlike postoje i ne smiju biti prepreka miru.
2: A obraćajući se sudionicima sastanka koje je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o razmjerima ovisnosti na tome kontinentu, Papa Lav XIV. Je jučer istaknuo da su ovisnosti o drogama promašaj i dehumaniziranog svijeta i da problem ovisnosti, osobito među mladima, zahtijeva cjelovit odgovor od prevencije i znanstvene pomoći do pravosuđa s ljudskim licem i bliske pastoralne pratnje.
3: Crkva ne smije zamijeniti neuroznanost, psihijatriju ili javno zdravstvo, nego ponuditi doprinos temeljen na cjelovitom razumijevanju čovjeka, primijetio je osvrćući se na suradnju crkve s međunarodnim organizacijama, znanstvenom zajednicom te drugim kršćanskim zajednicama. Posebno je istaknuo ulogu obitelji nazvavši je kućnom crkvom. Ne postoji bolja prevencija protiv droga od hrabre obitelji i pozva crkvu da bude dom i škola zajedništva te da ne prolazi pokraj onih koji su pali na rub društva. Stoga je potrebno uključiti u pastoralnu djelatnost i skrb o onima koji su upali u kriminalnu mrežu trgovine drogom te uz pomoć obitelji i škole poduzimati pravovremeno preventivne mjere.
1: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Vjernici Makedonske pravoslavne crkvene općine Sveti car Konstantin i carica Elena u Rijeci su proslavili blagdan uznesenja Marina prema julijanskom kalendaru. Liturgiju je u zavjetnoj kapeli Svetih Fabijana i Sebastijana predvodio mitropolit europski Pimen. Nazio će joj

0: Riječki nadbiskup Mate Uzinić, vikar za pastoral velečasni Mario Gerić te velečasni Sanjin Francetić u čijoj župi se nalazi kapela i trsatski gvardijan fra Dragan Grizelj. Na kraju je mitropolit zahvalio nadbiskupu Uziniću i riječkoj nadbiskupiji na 19 godina suradnje jer toliko crkvena općina okuplja svoje vjernike u Rijeci. Prilog Helene Anušić.
1: Bio je to ujedno i prvi susret mitropolita Pimena i riječkog nadbiskupa Mate Uzinića. Obojica su izrazila nadu u daljnje jačanje kršćanskog zajedništva i suradnje te želju da sve kršćanske crkve u budućnosti budu ujedinjene. Nadbiskup Uzinić.
2: Imamo isto gospodina i brata Isusa Krista, imamo istu majku i njezina proslava i kako ste vi rekli naša budućnost, zato se ne trebamo bojati. Nego trebamo se družiti ovdje na zemlji, biti do novog gospodina i njega slušati i čuvati njegovu riječ, pa ćemo onda biti bolji ljudi i bolji kršćani.
1: Ovom su prigodom jedan drugome uručili prigodne darove. Nadbiskup Uzinić darovao je mitropolitu Pimenu repliku ikone Majke milosti te knjižicu o čudotvornom križu koji se čuva u Riječkoj katedrali. U prigodnoj homiliji mitropolit Pimen pozvao je vjernike da se ugledaju u Majku Božju koja je, kako je kazao, nije se bojala smrti jer je znala da ide u nebo. Stoga se nekršćani ne trebaju bojati smrti ako nastoje živjeti prema Božjim zapovjedima. Zahvalio je riječkom nadbiskupu i riječkoj nadbiskupiji na suradnji s Makedonskom pravoslavnom crkvenom općinom koja je prije 19 godina započela okupljati svoje vjernike u Rijeci.
3: Da, sa nadbiskupom Matom se viđam prvi put, ali sa rektorom Sanjom znamo se već mnogi niz godina i surađujemo i radujemo se oboje kad se sretnimo jer imamo to što sta zajedničko da podelimo i da se kuražimo, da idemo napred zajedno dok jednog dana ne budemo svi zajedno.
0: Predsjednik Vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za katehizaciju i novu evangelizaciju biskup Petar Palić na početku nove školske godine uputio je prigodnu poruku u kojoj naglašava: budućnost naše zemlje ovisit će o tome hoće li se znanje staviti u službu drugih i općega dobra.
4: Učenicima je biskup Palić poželio ustrajnost i radost u otkrivanju novoga, roditeljima mudrost i strpljenje, a učiteljima, nastavnicima, profesorima i vjeroučiteljima snagu da u svakom učeniku prepoznaju povjerenu im osobu, svjesni da njihova riječ može ostaviti trag koji traje mnogo dulje od jedne školske godine. Izdvajamo i riječi učenicima da suvremena tehnologija i različiti oblici umjetne inteligencije mogu biti korisna pomoć u učenju, ali ne mogu preuzeti ono što pripada osobnoj odgovornosti. Nikakva tehnologija ne može umjesto vas prosuditi što je istinito, dobro i čemu vrijedi povjeriti svoj život. U poruci je monsignor Palić, izdvajamo i to, posebno ohrabrio vjeroučitelje da mladima uz poznavanje sadržaja vjere pomognu otkrivati kako evanđelje rasvjetljuje njihov stvarni život, njihove izbore, pitanja, odnose i budućnost.
0: A u organizaciji katehetskog ureda Porečke i Pulske biskupije u Pazinskom je kolegiju održan katehetski dan prigodom početka nove školske vjeronaučne godine. Susret je okupio 70-ak sudionika.
5: Predavanje o temi digitalne tehnologije i umjetne inteligencije od svakodnevnog korištenja do odgojno-obrazovnog sustava održao je pročelnik odjela komunikologije HKS-a dr. Daniel Labaš. U digitalnom dobu u kojemu živimo istaknuo je sve kreće od obitelji pa i medijska pismenost. Predstavio je Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu. Cilj im je osvještavanje i kritički odmak u konzumiranju medijskih sadržaja. Održana je i dodjela kanonskih mandata vjeroučiteljima. U svom obraćanju biskup Ivan Štironje im je poručio da budu najprije učenici, a onda učitelji. Oni koji slušaju Božju riječ i od nje žive, a onda tu Božju riječ navještaju. Na primjer, ustrajnosti molitve Svete Monike potaknuo je biskup vjeroučitelje da budno, vjerno, strpljivo djelovanje izvršavaju iz odnosa s Bogom i uz Božju pomoć.
0: U biskupskom ordinarijatu u Požegi izvršena istoga dana primopredaja službi generalnog vikara i predstojnika biskupijskog katehetskog ureda. Dosadašnji generalni vikar Želimir Žuljević predao je službu novoimenovanom Marku Čubeliću, dok Ivica Bošnjak preuzeo službu predstojnika katehetskog ureda od Marijana Pavelića. Biskup Ivo Martinović je zahvalio velečasnom Žuljeviću i velečasnom Paveliću za požrtvovnost u službama koje su im bile povjerene. Poželio im je obilje blagoslova u daljnjem djelovanju, a novim službenicima zahvalio za spremnost, zaželio Božji blagoslov i uspjeh u vršenju novih službi. Završile su i četvorodnevne duhovne vježbe za svećenike Zadarske nadbiskupije u sjemeništu Zmajević u Zadru. Predvodio ih je fra Andrija Bilokapić. Svakoga dana imali su prigodna razmatranja o temi Tko sam u objavljenoj i zadanoj molitvi. Misu u kapeli, zatim molitvu časoslova, jednu večer klanjanje i prigodu za ispovjed. Sa svojim svećenicima bio i zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. A fra Andrija im između ostalog posvijestio. Molitva nije samo naš napor da pokrenemo sebe prema Bogu, nego i duboka Božja čežnja. U Slavonskom je Brodu danas misnim slavljem u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva završen 19. u nizu nacionalni seminar za voditelje formacije Frame Franjevačke mladeži koji je bio počeo u ponedjeljak. Geslo susreta je što si od mene po mnogim svjedocima čuo to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti, a više zna Brankica Lukačević.
6: Aktualizirajući današnje evanđelje o ludim i mudrim djevicama, nacionalni duhovni asistent Frame fra Vinko Brković framašima je poručio da ono što su tijekom 5 dana spoznali i prihvatili u svom srcu je njihovo ulje koje su pozvani drugima dijeliti, poučavati ih te biti svjetlo u ovome svijetu. Koliko ga je ovaj seminar kao novog asistenta obogatio, za naše radio rekao.
7: Prve ljubavi se pamte, tako je prvi događaj nekako ispunjujuće, evo vidjeti da su oni zadovoljni, to je zapravo ono kad možeš biti siguran da ih šalješ spremne u daljnji tijek za ono da vidiš da su primili po ono što su došli.
6: Prepoznatljiva je bila radost na licima 45 mladića i djevojaka voditelja Frame iz cijele Hrvatske. Jedna od organizatorica ovoga susreta, nacionalna tajnica Frame Mija Bagarić, koja je u Frami 9 godina, a u Zagreb na studiji teologije, došla je iz Austrije u kojoj je s roditeljima doselila iz rodnog Bugojna.
8: Pa evo, biti organizator ima svoju teškoću i odgovornost, ali isto tako ima tu ljepotu na taj način evo, služ braći i sestrama i evo pokušati im dati neke alate i neki sadržaj koji će njih obogatiti, pomoć evo bratstvima diljem cijele Hrvatske i evo dojam sa ovog seminara od ove godine je stvarno velika otvorenost i povezanost kako su oni međusobno pričali, dijeli iskustva.
6: Ema Banić studira sestrinstvo i voditeljica je Frame na zagrebačkom Sigetu.
9: Drago mi je da smo, evo i mi koji smo odgovorni u bratstvu, dobili tu priliku podijeliti neke, ajmo reći, i poteškoće s kojima se susrećemo svakodnevno, ali i one lijepe stvari. I lijepo je kada znaš da nisi sam u tome, kada znaš da nisi možda jedini koji ima neki određeni problem u bratstvu.
6: Framaša je jučer posjetio i misu predvodio provincijal Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda fra Ivica Jagodić.
10: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Urednika Ante Novaka, vijesti iz života crkve, koje sa zadovoljstvom završavam sa hvaljen Isus i Marija.

Glazbena slušaonica. Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija. Danas je s nama jedna od najpoznatijih i najboljih dalmatinskih klapa, osnovana prije 38 godina u sastavu Kuda Kambi iz Kaštel Kambelovca. Klapa Kambi široj publici postala poznata zahvaljujući brojnim vlastitim pjesmama, no nisu im strane ni a cappella izvedbe tradicionalnih pjesama i velikih hitova.

svakim nastupom Klapa Kambi dokazuje da uspješno spaja dalmatinsku glazbenu tradiciju i moderne trendove, promovirajući klapsku pjesmu ne samo diljem Hrvatske nego i izvan nje. Iza njih su brojni koncerti, među ostalim u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi pred hrvatskim iseljenicima. 2013. osvojili su Porina za album Od zipke do križa.

0: Tijekom godina Klapa Kambi niže hitove temeljene na tradicionalnom dalmatinskom klapskom pjevanju u kombinaciji s modernim pop izričajem te uz nezaobilazne i prepoznatljive vrhunske vokale. Veliki uspjeh doživljava i njihov album Ako tako triba bit, objavljen 2015.
1: Tvoji su koraci od uvijek slobodni.

Brojne su nagrade kojima je kaštelanska klapa Kambi nagrađena za svoju 38 godina dugu prisutnost na glazbenoj sceni. Osim na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku, rado su viđen gost i na festivalu Klape Gospi Sinjskoj i redovno osvajaju nagrade i priznanja. Ne sumnjamo da će tako i nastaviti. Glazbenu slušaonicu posvećenu klapi Kambi potpisuju Dijana Kopjar-Mucak i Martin Justin. Hvala što ste bili s nama, lijep pozdrav!

0: euro i plavi dizel. Neslužbeno doznaje RTL.
1: Kina i Nepal zaustavile spasilačke operacije zbog izljevanja jezera nastalog nakon urušavanja ledenjaka u blizini granice dviju zemalja.
0: Nogometaši Dinama i Hajduka doznali protivnike u Euro i konferencijskoj ligi. Na Maksimir stiže Bayer Leverkusen, a na Poljud nizozemski Ajax.
1: I vrijeme sutra, promjenjivo oblačno s kišom, lokalno mjestimice, izraženim pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne su moguća češća sunčana razdoblja.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
0: U Fondu za zaštitu okoliša prezentirali su ponude za privremeno prikrivanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada u Gospiću. U Gospiću je danas bio i ministar poljoprivrede David Vlajičić, koji je s poljoprivrednicima Ličko-senjske i Zadarske županije razgovarao o mogućem utjecaju tog ilegalnog odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Više u prilogu Danijele Dujmović-Ojvan.
3: Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen otkrio je da su im za privremeno prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada pristigle 4 ponude.
4: Kada pregledamo ponude, znaćemo koje su, ne možemo prejudicirati, ali ponavljam, ovdje su nam opet tako žurnost, ali moramo napraviti to po proceduri, ali to nam je prioritet i ćemo što je žurnije moguće.
3: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri, odnosno postavljanju vodonepropusnog sloja, čime bi se ograničio prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjila mogućnost nastanka procjednih voda. Rok izvršenja je najdulje 4 mjeseca. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog opasnog otpada, što je najzahtjevniji dio sanacije. A dok se priprema zaštitno prekrivanje zakopanog otpada, u fondu kažu da napreduju i postupci za uklanjanje otpada koji se nalazi na površini lokacije, a riječ je o bivšem industrijskom kompleksu PPK Velebit u Gospiću. U tijeku je evaluacija, dvije ponude pristigle za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, te oko 650 tona neopasnog otpada smještenog u 300-tinjak takozvanih Big Bag vreća. Podsjetimo, za obje te sanacije prijavila se Zaprešička tabak grupa i zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebačka tvrtka Cezar, najveća članica CIOS grupacije u vlasništvu Petra Pripuza. A tko se sve javio za privremeno prekrivanje zakopanog otpada iz fonda za sad nisu otkrili. Jučer je Hrvatski zavod za javno zdravstvo priopćio da rezultati redovitog i izvanrednog monitoringa potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga. A zbog velike ekološke afere u Gospiću zabrinuti su i poljoprivrednici Ličko-senjske i Zadarske županije, te danas s njima u Gospiću održao sastanak ministar poljoprivrede David Vlajčić i predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore. Razgovarali su o utjecaju tog opasnog otpada, a radi se o 37 tisuća tona, na poljoprivredno zemljište, poljoprivrednu proizvodnju i budućnost poljoprivrede u Lici.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Nakon dvotjednog drastičnog poskupljenja od idućeg tjedna trebalo bi doći do smanjenja cijena euro i plavog dizela, dok bi cijena euro supera trebala ostati ista. Kako neslužbeno doznaje RTL, euro dizel bi trebao pojeftiniti 11 centi i koštat će euro i 75, dok bi plavi dizel trebao pojeftiniti 12 centi, a nova bi mu cijena bila 1 euro po litri. Cijena euro supera trebala bi ostati ista. Službene cijene vlada će objaviti u ponedjeljak na telefonskoj sjednici.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
0: Kina i Nepal zaustavile su sve spasilačke operacije zbog izljevanja jezera nastalog nakon urušavanja ledenjaka u blizini granice dviju zemalja. Izdali su i upozorenja na opasnost od novih poplava i drugih sekundarnih katastrofa. Nepalska policija objavila je pak da je brana na tibetskoj strani probijena. Inače, spasioci od srijede tragaju za oko 1300 nestalih, uglavnom stranih turista iz 30 zemalja, a vlasti u Kini

0: Kini i Nepalu do sad su potvrdili smrt 469 osoba.
1: Kina i Nepal povukle su sve spasilačke ekipe s terena nakon što se počelo izlijevati jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka koji je u srijedu izazvao katastrofalne bujične poplave na kinesko-nepalskoj granici, pri čemu je poginulo gotovo 500 ljudi, a njih 1300 smatra se nestalima. Stanovnici jednog nepalskog okruga na granici s kineskim Tibetom viđeni su i kako bježe uz obronke kako bi se sklonili pred mogućim naglim porastom vodostaja rijeke. Izvijestio je Reutersov svjedok. Rizik od probijanja prirodne brane koja zadržava jezero, kao i mogućnost odrona i lavina, potaknuli su povlačenje svih kineskih spasilačkih ekipa i vozila u sigurno područje, objavila je kineska državna televizija. Količina vode u jezeru premašila je 2,5 milijuna kubičnih metara, dok je dan ranije kineski osmeročlani inženjerski tim procijenio da je u njemu između 1,5 i 2 milijuna kubičnih metara vode. Kažu i da je jezero dugo oko 150 metara i duboko između 40 i 50 metara.
2: Vijesti iz zemlje.
3: Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Virus groznice zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca i ne može se prenijeti s čovjeka na čovjeka. Ministar poljoprivrede David Vlajčić izvijestio je da od 4. kolovoza nije zabilježen nijedan slučaj afričke svinjske kuge kod domaćih svinja. Sukladno tome ukidaju se zone ograničenja u ukupno 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.
4: Danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojice i u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
3: Požar koji je na području Postira na otoku Braču 12. kolovoza zahvatio raslinje i masline, buknuo je nakon što je muškarac pušio cigaretu dok je obrađivao zemlju, pokazalo je kriminalističko istraživanje. U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Načelnik općine Primošten Stipe Petrina nepravomoćno je na općinskom sudu u Zadru osuđen na godinu dana zatvora uvjetno jer je u srpnju 2006. motornom pilom prepilio stupove dalekovoda i odsjekao odašiljač na brdu Gaj, zbog čega su Primošten i okolica bili bez televizijskog, radijskog i mobilnog signala. Presuda je izrečena 2. srpnja, gotovo 20 godina nakon događaja. Petrina je tijekom postupka tvrdio da se njega i bivšeg komunalnog redara okrivljuje jer su uklonili nelegalne stupove i da su postupili prema ustavnim ovlastima lokalne jedinice. Opća bolnica Zabok, koja je ujedno bolnica hrvatskih veterana, dobila je stalnog svećenika za pastoralnu i duhovnu skrb pacijenata, njihovih obitelji i djelatnika, priopćeno je nakon sastanka uprave bolnice s predstavnicima Zagrebačke nadbiskupije. Pastoralnu skrb u bolnici dosad je vodila župa Svete Barbare u Bedekovčini, a novoimenovani bolnički dušobrižnik Ivica Šturlić predstavljen je na sastanku uprave bolnice s predstavnicima Zagrebačke nadbiskupije.
2: Vijesti iz svijeta.
5: Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je izraze sućuti predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Naglašavaju kako je to neprihvatljivo te da ne pomaže na putu Crne Gore prema članstvu u Europskoj uniji. Stranka Most je pak od hrvatske vlade zatražila oštru diplomatsku reakciju na odluku srbijanskih vlasti da Mladić bude pokopan u Beogradu uz najviše državne počasti. Smatraju i da Hrvatska mora sama sebi postaviti neugodno pitanje. Kako smo mogli dopustiti da Mladić kao zapovjednik JNA ne odgovara za zločine počinjene u Škabrnji i drugim mjestima tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku? Njemački mornarički inspektor, viceadmiral Jan Christian Kak, upozorio je na stalno visoku rusku prijetnju posebno u Baltičkom moru, navodeći agresivnu aktivnost Moskve. Ističe i da Rusija sada oružjem štiti brodove u svojoj takozvanoj skrivenoj floti, bilo putem ratnih plovila ili naoružanih sigurnosnih timova na brodu. Podsjetimo, skrivena flota uključuje tankere i teretne brodove koje Rusija koristi za zaobilaženje sankcija. Brodovi često plove pod stranim zastavama i prikrivaju svoje kretanje ili podrijetlo tereta. U međuvremenu Ukrajina je objavila kako je u ruskim napadima uništen sortirni centar nove pošte u blizini Kijeva. Ukrajinski dronovi napali su pak Moskvu i Moskovsku oblast, kao i rafineriju nafte u Jaroslavlju, jedno od najvećih ruskih postrojenja za preradu nafte. Prosvjednici su zapalili migrantski kamp u španjolskoj enklavi Ceuti u Sjevernoj Africi, zahtijevajući da se migranti odmah vrate u Maroko. Televizijska snimka s plaže Benitez, gdje migranti kampiraju tjednima, prikazuje civile kako više puta bacaju predmete u vatru. Policajci su odvojili prosvjednika od migranata koji su se povukli na mol. Ranije su prosvjednici pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su prevozila hranu i vodu za migrante, prenosi DPA. Oko 80.000 migranata ušlo je u Seutu iz Maroka u masovnom priljevu krajem srpnja, a njih oko 100 tada je poginulo.
2: Kultura.
6: U Pulskoj katedrali Uznesenja Marijina večeras će se održati svećani orguljaški koncert u povodu obnove katedralnih orgulja i 25. obljetnice njihova postavljanja, javlja Vesna Vihar.
7: Ponovno će na obnovljenim orguljama Pulske katedrale zasvirati niz uglednih orguljaša. Među njima i istarska orguljašica i pjevačica Elena Roce.
8: Napokon smo dočekali taj dan da su se naše katedralne orgulje obnovile nakon dugog niza godina iščekivanja i jako smo sretni što možemo napokon našoj publici pokazati ove prekrasne orgulje u punom sjaju. Tako da će nam večeras nastupiti čak 4 orguljaša. Naravno, tu je naš eminentni pulski orguljaš i profesor Edward Kancelar, kojeg možda šira publika poznaje više kao i klavijaturista iz Atomskog skloništa. Tu sam ja kao njegova bivša učenica i orguljašica. Kolega Krešimir Klarić, inače moj suorganizator u projektu Organum Histrije. I imamo večeras posebnog gosta iz Nizozemske, a to je mladi orguljaš Jeroen Kopman.
7: Na programu će se naći vrhunska ostvarenja njemačkog, talijanskog i francuskog baroka, dok će glazba 19. i 20. stoljeća otkriti razne zvukovne boje i netipične registarske kombinacije.
8: Usporedbi sa ostalim orguljama u Hrvatskoj, one možda nisu jako velike, kako bi rekli, ali nama su izrazito posebne, s obzirom da je ovo jedini moderni mehanički instrument u čitavoj Istarskoj županiji, na kojem je moguće izvođenje šarolikog repertoara od renesanse preko baroka, pa čak i romantizma i suvremene glazbe, što ćemo čuti večeras na koncertu.
7: Nakon svete mise zahvalnice za sve donatore i suradnike, svečani koncert na obnovljenim orguljama u Pulskoj katedrali Uznesenja Marijina počinje u 20 sati. Ulaz je slobodan.
2: Sport.
9: Nogometaši Dinama i Heduka doznali su svoje protivnika u Europskoj, odnosno konferencijskoj ligi. Hrvatski prvak Dinamo tako će u Maksimiru dočekati Bayer Leverkusen, belgijski Anderlecht, engleski Sunderland i izraelski Hapoel Berševu, dok će modri gostovati kod nizozemskog AZ Alkmara, francuskog Rena, austrijskog Šturma i nizozemskog NEC Nijmegena. Hajduk će pak na poljudu ugostiti nizozemski Ajax, belgijski St. Trudens, danski Nordsjælland, dok u gostima igraju protiv danskog Midtjyllanda, gibraltarskih Lincoln Red Imsa te švicarskog Tuna. A nakon europskih uzbuđenja ovoga vikenda se vraćamo domaćem nogometnom prvenstvu. Peto kolo sutra će u Puli od 18 sati i 30 minuta otvoriti Istra i Dinamo, a u kasnijem terminu igraju Varaždin i Rudeš. Jedini susret u nedjelju odigrat će Osijek i Slaven Belupo, dok će aktualno kolo biti zaključeno u ponedjeljak kada najprije u 18 sati i 30 minuta na Poljudu igraju Hajduk i Lokomotiva, dok će u 21 sat u Turopolju snage odmeriti Gorica i Rijeka.
2: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra u Hrvatskoj promjenjiva na oblaka. Mjestimice kiša, ponegdje u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. U unutrašnjosti će poslije podne okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 22, a na Jadranu uglavnom između 23 i 28. Najviša dnevna od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
0: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Nikola Kajmar. Čitali su ga Filipe Ćimović i današnji urednik Vlatko Ivan. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Slušate.
1: Slušate.
0: Dobar radio.
2: 47. slavljenika. Bogu hvala na svakome od vas. Ovaj dan je, vjerujem, bio dobar za vas i nadam se da će ostatak ovog tjedna biti takav. Pa neka se to prelije onda i na onaj tjedan koji je pred nama, odnosno kroz koji dan, i na cijeli rujan. Pregušt pozdrava, zagrljaja, poljubaca, čestitki, susreta i tako dalje, tako dalje. Bogu zahvalite za ono lijepo što se dogodilo, ono što je bilo loše, to ćemo zaboraviti, nešto naučiti ili smo već naučili, idemo dalje. S vama je tijekom pripodneva bila Tihana Semjalac, danas vas je darovao Verbum iz Splita, no poruku vrijedi ponoviti. Ako još niste dio naše obitelji prijatelja, želite nam se pridružiti, svakako morate ispuniti pristupnicu na hkr.hkm.hr, ponavljam hkr.hkm.hr. No ako niste raspoloženi za nešto takvo, pišite nam na prijatelji@hkm.hr, no i ako to nije možda nešto što bi vam se svidjelo, onda možete nazvati 015635096. Naravno, od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati. I što reći osim Bogu hvala i dobro nam došli.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

A1 prometna nesreća na 51. kilometru između čvorova Novi Grad i Bosiljevo, 1 u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka, kolona je duga oko 2 km. Usporeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima između čvora Bosiljevo 2 i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba, a kolona je na naplati Lučko i na naplati Demerije u smjeru Zagreba duga oko 1 km. A2 kolona je na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. A3 vozi se usporeno u kolonama u pokretu s povremenim zastojima na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvora Lučko i mosta Sava u smjeru Lipovca. Jadranska magistrala usporeno se vozi na više dionica na prilazima turističkim središtima, željeznički promet bez poteškoća, pomorski promet također bez poteškoća. I ovo poslijepodne je nekako prošlo bez poteškoća. Glazbu je birao Slavko Nedić, dnevnik je uredio Vlatko Ojvan, vijesti je uredila Danijela Dujmović-Ojvan, vijesti života crkve Ante Novak, kulturne minute Vesna Bihar. Ja sam Filip Ječimović i s ovim zaključujem naše druženje za ovaj tjedan. Želim vam predivan vikend ispunjen molitvom ponajprije, zatim radošću i osmijehom. Bilo mi je lijepo i Bogu hvala na svakom trenutku, do sljedećeg puta.

0: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo će nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i izičoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nastavika, evo zaručnika, iziđite mu u susret. Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima, dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke. Mudre im odgovore, nipošto, ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite. Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati. Gospodine, gospodine, otvori nam. A on im odgovori, zaista kažem vam, ne poznam vas. Dite dakle, jer ne znate dana ni časa.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Isus nastavlja svoj govor o Kraljevstvu nebeskom kroz prispodobu od 5 mudrih i 5 ludih djevica. Mudre su one što su pred zaručnikov dolazak ponijele sa sobom ulja, dok lude to nisu učinile. To ih je na koncu koštalo, jer zaručnik ih ne pušta unutra. Još jednom evanđelje nas poziva da razmislimo o posljednjim stvarima. Djevice iz prispodobe su ljudi, svjetiljke predstavljaju znanje o vjeri, njena vanjska obilježja, a ulje je životvornost vjere, naša praktična vjera. Mnogi danas obavljaju sve po propisima u svom vjerskom životu, bez da su u srcu upoznali živoga Boga. Biti luda djevica znači ne susresti u životu živoga Krista, osjetiti riječ Božju kao živu i djelotvornu. Isto tako, suludo je tražiti Krista bez bližnjega. Ne možemo reći da smo Kristovi, a ne ljubiti svoga bližnjeg. Vanjski pokazatelji vjere zaručniku nisu važni. To su svjetiljke. Njima je potrebno ulje. Živa vjera. Tu živu vjeru ne možemo uzeti od drugoga. Ne možemo je posuditi. Pred zaručnika je moguće doći samo kao svoj, originalan. Svatko u vlastitoj nutrini ima mogućnost napraviti mjesto za živu riječ u kojoj će se nastaniti Duh Sveti. Možda nam je teško prihvatiti svijest o vlastitim granicama ili da smo ponekad nemoćni. Međutim, svetost života ne ostvaruje se po sposobnostima i moćima, već iskrenim i pravim traženjem Boga u svom životu. Fulton Sheen kaže kako nismo bolji nego što jesmo samo zato što ne želimo biti bolji. Između sveca i grešnika je samo mali niz sićušnih odluka koje su u našem srcu. Naša se perspektiva ne temelji na našoj grešnosti i ograničenosti, već Božjoj veličini. Bog će nas uvijek poduprijeti u našim nastojanjima ako se iskreno želimo promijeniti. Sveti Ivan Marija Vianney kaže kako su naše pogreške kao zrno pijeska pokraj planine Božjeg milosrđa. Djevice koje nisu imale ulja trebale su promjenu, kao i svi oni koji imaju znanje o vjeri, a nemaju iskustva autentičnog susreta s Bogom. Da se to dogodilo za života, ne bi djevice bile nespremne, već bi sa radošću i oduševljenjem iščekivale zaručnika. Razmislimo što nas još spriječava da susretnemo Gospodina do kraja. Otvorimo mu svoja srca već danas uoči njegova dolaska. Neka preobrazi naše slabosti u čežnju za njim. Antun Branko Šimić u jednoj svojoj pjesmi piše: mi smo želje Boga spuštene do zemlje. Bog hoće sve biti i sve živjeti. U Boga mi se uvijek natrag povraćamo. Zemlja, kratki izlet. Molimo Boga da nam ovaj kratki izlet na zemlji ne bude uspavano kršćanstvo bez osobnog poznavanja Boga. Kad upoznamo da je živ

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Dobrobit čovječanstva ne smije se žrtvovati za privatne interese, upozorio je Papa Lav XIV. U govoru sudionicima godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti. Molitva i socijalna pravednost su neodvojive, rekao je pak Sveti Otac primivši audijenciju američku delegaciju Udruge Svetoga Vinka Paulskog. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. U današnjem se svijetu ne može zanemariti utjecaj umjetne inteligencije na naš način života i njezina sveprisutnost u svakoj sferi društva, a ljudsku osobu valja zaštititi. Istaknuo je Papa Lav XIV. Ponavljajući svoj apel iz enciklike Magnifica Humanitas tijekom audijencije u kojoj je primio sudionike godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti održanoga od 24. do 27. kolovoza na sveučilištu Sapienza u Rimu, a s kojega je upućen poticaj na očuvanje ravnoteže u uporabi digitalnih tehnologija. Naime, Papa je danas u Vatikanu primio oko 500 osoba s 5 kontinenata sudionika kongresa te im se obratio na francuskom jeziku. Sve su to bili članovi instituta, među kojima je i Sveta Stolica, osnovanoga 1930. godine nakon velike gospodarske krize i u svrhu senzibiliziranja političkih vlasti kako bi prilagodile društveni život stalno promjenjivim uvjetima tih vremena da bi se mogle ostvariti namjere i planovi stvoriteljeve mudrosti, rekao je Papa Lav te potaknuo pitanje.
1: La vitesse à laquelle se développent les innovations concernant IA,
0: brzina kojom se razvijaju inovacije povezane s umjetnom inteligencijom potiče nas da se upitamo hoće li biti moguće kontrolirati te strojeve u budućnosti. Neće li čovjek biti u opasnosti da postane žrtva vlastitih izuma? Jedan od najozbiljnijih problema danas jest spoznaja da su odluke koje se tiču ljudskog života povjerene strojevima.
1: Le décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Papa je stoga istaknuo današnju zabrinjavajuću situaciju te izrazio zadovoljstvo zbog skupa Međunarodnog instituta za upravne znanosti koji je održan kako bi se potvrdila nezamjenjiva narav ljudske inteligencije suočena s tehnološkim sredstvima, uvjeren da će razmišljanja i rad onih koji su sudjelovali pomoći vlastima donositi odluke na tom području za dobrobit čovječanstva. U tom je smislu Papa ponovio ono što je napisao u svojoj enciklici o zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Pozivati na oprez, stroge provjere, a katkada i usporavanje u uvođenju umjetne inteligencije ne znači biti protiv napretka, nego odgovorno brinuti za ljudsku obitelj, podsjetio je te upozorio.
1: Il est donc important qu'une certaine éthique
0: stoga je važno definirati etiku koja prati uporabu tih važnih sredstava koja su, nažalost, koncentrirana u rukama velikih gospodarskih i tehnoloških aktera koje država teško kontrolira. Valja učiniti da se dobrobit ljudske obitelji ne žrtvuje za privatne interese.
1: Il convient de faire en sorte que le bien de la famille humaine ne soit pas sacrifié pour des intérêts privés.
0: Na kraju, Papa Lav XIV. Je potaknuo Međunarodni institut za upravne znanosti da nastavi istraživanja kako bi se pronašli načini i sredstva za doprinos javnoj upravi u humanizaciji digitalnih tehnologija kako bi one bile u službi života i mira. To je, podsjetio je Papa Lav, istaknuo i Papa Franjo u poruci za 57. svjetski dan mira, potičući na odgovornu uporabu takvih tehnologija te na tehnička i znanstvena istraživanja usmjerena na traženje mira i općega dobra u službi cjelovitoga razvoja pojedinca i zajednice. Misija Međunarodnog instituta za upravne znanosti nije laka, primijetio je Papa Lav XIV. Te zajamčio svoje molitve da Bog podupre sve uključene u tu plemenitu zadaću. kad se posvetimo dobročinstvu i brizi o drugima, Bog pročišćava srce i um onih koji se daruju, čineći ih sve spremnijima prepoznati Krista u licu potrebitih. Duhovno je razmišljanje koje je Papa Lav XIV. Podijelio s 26 članova američke delegacije Udruge Svetoga Vinka Paulskoga, koje je danas primio u audijenciju. U govoru na engleskom jeziku kojim se obratio američkim predstavnicima te međunarodne katoličke, volonterske i karitativne organizacije koju je u Parizu 1833. godine osnovala skupina mladih pod vodstvom Frederika Ozanama, Papa je izrazio zahvalnost za njihovu velikodušnu službu i za rječito svjedočanstvo njihove vjere. To je predanost koju mogu održati samo molitva i odnos s Gospodinom, kazao je te istaknuo. Sveti Vinko Paulski pokazao je da molitva i socijalna pravednost nisu samo komplementarne, nego su zapravo neodvojive. Stoga se nadam da ćete se stalno obraćati svom nebeskom zaštitniku kako biste slijedili njegov primjer i zazivali njegov zagovor. Bog uzvraća velikodušnost onih koji daju u obliku milosti, koji su sposobni prepoznati njegova sina u bližnjemu, koji je brat koji prima pomoć, ali i brat s kojim se surađuje, napomenuo je Papa, te istaknuo da briga o drugima, kada je motivirana ljubavlju, ne samo da pomaže onima koji su u potrebi, nego također otvara srce onoga koji daje.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Predsjednik Vijeća biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za katehezu i novu evangelizaciju, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinsko-mrkanski monsignor Petar Palić, na početku nove školske godine uputio je 28. kolovoza poruku učenicima, roditeljima i svim djelatnicima u školstvu, prenosi Katolička tiskovna agencija. Pod naslovom Rasti u mudrosti i čovječnosti, biskup Palić između ostaloga poručuje: djeci je potrebna suradnja odrasli koji ih odgajaju i njihova zajednička briga za ono što je za njih dobro. U Bosni i Hercegovini ta odgojna zadaća ima i posebno značenje. Našim mladima valja pomoći da upoznaju i vole svoje korijene, svoj narod, vjeru i kulturnu baštinu, te da sigurni u vlastitu pripadnost budu sposobni graditi odgovoran i miran zajednički život. Na početku nove školske godine učenicima želim ustrajnost i radost u otkrivanju novoga, roditeljima mudrost i strpljenje, a učiteljima, nastavnicima, profesorima i vjeroučiteljima snagu da u svakome čovjeku prepoznaju povjerenu im osobu, stoji u poruci biskupa Petra na početku nove školske godine. U Sarajevskoj katedrali srca Isusova vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota predvodio je 26. kolovoza misno slavlje, tijekom kojega je uveo u službu akolita Antonija Šutala, izvijestila je Nedjelja. Uz biskupa koncelebrirali su generalni vikar vojnog ordinarijata u BiH monsignor Željko Čuturić, kancelar prečasni Josip Tadić, vojni kapelani velečasni Ljubo Zelenika i velečasni Goran Kosić, te glavni urednik katoličkog tjednika i župnik u Briješću velečasni Josip Vajdner. Osim vojnika, časnika i dočasnika te djelatnika Ministarstva obrane BiH na misi su sudjelovali generali Tomo Kolenda i Zdravko Rezo, kao i rodbina kandidata za službu akolite. Antonija će od sada imati ovlasti pričešćivati vjernike na svetim misama kada je to potrebno, nositi presveto bolesnima, starima i nemoćnima, te izlagati presveti oltarski sakrament na klanjanje. Na groblju na Bilama, mjestu molitvenog spomena na žrtve totalitarnih režima, obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima 22. kolovoza, izvijestila je mrežna stranica Zagrebačke nadbiskupije. Euharistijsko slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup metropolit i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije monsignor Dražen Kutleša. U homiliji naslovljenoj Mogu li ove kosti oživjeti, nadahnutoj viđenjem proroka Ezekijela o dolini suhih kostiju, nadbiskup Kutleša je povezao bol obitelji nestalih s kršćanskim pozivom na istinu, pravednost, oproštenje i nadu uskrsnuće. U župi uznesenja blažene djevice Marije Prisoje pokraj Tomislavgrada kod kapelice srca Isusova na groblju u Glavičicama 24. kolovoza svečano je proslavljen spomendan blaženoga Miroslava Bulešića, svećenika i mučenika. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je biskup Petar Palić uz koncelebraciju desetak svećenika, među kojima su bili župnik Don Ivan Aničić i duvaljski dekan Don Ilija Drmić. Kapelica Srca Isusova na Glavičicama čuva relikvije blaženoga Miroslava Bulešića. Banjoluški biskup monsignor Željko Majić predvodio je 22. kolovoza na spomen blažene djevice Marije Kraljice mjesno slavlje u čast svetoga Roka na groblju Suvaje u Bukovici pokraj Banje Luke. U koncelebraciji su bili trnski župnik fra Dominko Batinić i drugi svećenici, izvijestila je mrežna stranica Banjoluške biskupije. Okupio se veliki broj vjernika, ponajviše potomaka Bukovice, Jablana i okolnih mjesta koji danas žive u susjednoj Hrvatskoj. Govoreći o povijesti Bukovice i katolika na ovim prostorima, biskup Željko je istaknuo da današnja proslava nije samo pogled u prošlost. Posjetivši na snažan demografski pad tijekom posljednjih desetljeća u Bosni i Hercegovini i Banjolučkoj biskupiji, odbacio je govor o katolicima na ovim prostorima kao o ostatku ostataka.

generalnim tajnikom velečasnim Bojanom Ivešićem. U srdačnom i otvorenom razgovoru bilo je riječi o radu i djelovanju vijeća biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine, osobito o vijeću za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama, te vijeću za liturgiju, čiji je predsjednik biskup Relota izvijestio Antonio Šutalo, a prenijela Kata. Biskup Miro je spomenuo da će od 2. do 11. rujna u Rimu sudjelovati na susretu biskupa u organizaciji Dikasterija za biskupe. Katedralni mješoviti zbor iz Đakova 23. kolovoza gostovao je u Sarajevu, te tijekom misnoga slavlja u katedrali Srca Isusova animirao liturgijsko pjevanje pod ravnanjem maestra velečasnoga Ivana Andrića i uz orgulsku pratnju sestre Josipe Pavle Jakić, članice milosrdnih sestara Svetoga križa iz Đakova. Euharistijsko slavlje predodio župnik iz Sikirevaca velečasni Drago Marković uz koncelebraciju katedralnog župnika monsignora Ive Tomaševića, kojim je poželio srdačnu dobrodošlicu. Nakon svete mise članovi zbora su se okupili oko groba sluge Božjega Josipa Štadlera rodom s područja njihove nadbiskupije, te zajedno izmolili molitvu za njegovo proglašenje blaženim. Biskup Petar Pali susreo se 27. kolovoza u Mostaru s vršiteljem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luisom Krišokom. U otvorenom razgovoru bilo je riječi o aktualnim društvenim i političkim prilikama u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na stanje u Mostaru, međureligijski dijalog, položaj i ravnopravnost hrvatskoga naroda kao najbolnobrovnijega konstitutivnog naroda, te potrebu dosljednog poštivanja prava svih naroda i građana. Sugovornici su dotaknuli i uloge vjerskih zajednica u društvu, međureligijskih odnosa, te važnosti dijaloga koji pridonosi međusobnom razumijevanju, povjerenju i mirnom rješavanju otvorenih pitanja. Ljetni oratorij Sidro, namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta, održan je od 18. do 20. kolovoza u župi Presvetoga Trojstva u Gabela Polju. 2. dana oratorija sudionike pohodio biskup Petar Palić, koji je predvodio misno slavlje i uputio im svoju pastirsku riječ. U memorijalu fra Lovre Karaule u Žiroviću pokraj Livna 20. kolovoza proslavljena je zavjetna sveta misa, na kojoj su se okupili brojni vjernici kako bi u molitvi i zahvalnosti obnovili svoj zavjet, te se spomenuli života i svjedočanstva fra Lovre Karaule, izvijestila je mrežna stranica Bosna Srebrna. Euharistijsko slavlje predodio je fra Vinčenc Kajtazi, koji je u propovjedi okupljene potaknuo da po primjeru vjere i zauzetosti fra Lovre Karaule i danas ostanu postojani u vjeri, vjerni Bogu i svome kršćanskome pozivu.

0: Mir, dobro i ugodna večer svima malinima, ali i velikima koji vole ponešto čuti o svetim uzorima. A ovaj tjedan slavljenici su apostol Bartol, pa Ljudevit IX, kralj, jučer sveta Monika, danas sveti Augustin, sutra mučeništvo svetog Ivana Krstitelja, a nedjelja koju čekamo, 22. je nedjelja kroz godinu u godini A. Već smo se upoznavali sa svetim apostolom Bartolom, sa mamom Monikom i s današnjim slavljenikom njezinim sinom Augustinom, svetim crkvenim naučiteljem, pa mislim da se danas trebamo podružiti sa svetim Ljudevitom IX, kraljem, koji se rodio 1214. godine u Poasiju. Sa samo 12 godina postao je kraljem i vladao je izuzetno pravedno, a uz to je bio i primjer ljubavi i sućuti prema siromasima. Kamo god bi došao, nahranio bi 120 siromaha, ali kako? Nije tjerao sluge da poslužuju, nego je posluživao sam, a nakon svega još ih je sve i novcem obdario. Obilatu milostinju davao je i bolesnicima, i udovicama, i sirotinji, i redovnicima, i silno se trudio oko mira u Europi. Sudjelovao je u 7. i 8. križarskom pohodu, a u 8. je i umro od kuge. Bila je tada 1270. godina. Sutra ćemo proslaviti mučeništvo svetoga Ivana Krstitelja, Isusova rođaka. On je živio u pustinji pokornički, što će reći da se odijevao u kostrijet, da je jeo skakavce i divlji med, a ljudima je propovijedao da se obrate i krstio ih je. Narod ga je cijenio kao sveca i proroka, što više mislilo se i da je obećani Mesija, ali Ivan je rekao da nije Mesija i da samo pripravlja put onome koji za njim dolazi i kojemu on nije dostojan ni obuće odriješiti. Ivan je opominjao i kralja Heroda, koji je uzeo bratovu ženu. Herodijada ga je zamrzila, jer nije mogla podnijeti da Ivan Herodu ukazuje na grijeh. I tako se dogodilo, kad je jednom Herod imao goste i pred njima je plesala Herodijadina kći. Njezin je ples bio Herodu i njegovim gostima toliko zanosan da je Herod obećao djevojici dati ma što zatražila, ma ako hoće i pola kraljevstva, sve će joj dati. Djevojka je išla pitati mater za savjet što da zatraži, a Herodijada je zapovjedila da traži glavu Ivana Krstitelja. Heroda je spopala muka kad je čuo što djevojka traži, jer on je usprkos prijekorima silno cijenio Ivana. Ipak je, nažalost, još više cijenio svoj ugled, te nije bio kadar pred gostima pogaziti svoje obećanje. Stoga je zapovjedio krvniku da Ivanu odsiječe glavu. I tako je djevojka donijela materi na pladnju Krstiteljevu glavu. A sada se najprije sjetimo da su i Ivan Krstitelj i ostali svi sveti uzori prije svega tražili Božju volju, a i sadašnji ljudi koji sada sveto žive i sada traže u svojemu životu Božju volju. A ti, a ja, a mi, tražimo li i mi Božju volju ili smo nalik leji o kojoj ću ti sada pričati, pa razmislimo svi zajedno. Da mi je samo znati o čemu misliš, Lea, već ti drugi put velim da mi dodaš kvasac, podvikne majka. Molimo će naš, i to svojim riječima, da ti uspije kruh, zapjevuši Lea, pružajući majici lončić kojemu uskislo tijesto samo što nije prevrlo preko ruba. Oče naš svojim riječima, baš bih rado čula kako to zvuči, hajde reci mi, osmijehne se majka, a Lea zacvrkuće. Ovako, kruh naš svagdašnji, salame i sirni namaz, može i pašteta, daj mi danas i sutra, a neće biti zgorega ni prek sutra, ni zak sutra ako petak nije onaj svetak veliki. Znaš, Oče naš. Ajme, meni moliš kao što su Izraelci u pustinji, sve dok nisu naučili da im je vjerovati pa primiti, a ne zahtijevati.
1: Ne kopčam, objasni mi što si htjela reći.
0: Kad je Mojsije izveo narod iz egipatskog ropstva i kad su pregazili Crveno more pa zašli u pustinju Šur, počele su nevolje, ispraznile im se mješine, baš kad su došli k Mari. Žedni navalili piti, ali je bara i prozvana Mara, jer joj je voda bila gorka. Narod počeo mrmljati, a Mojsije moliti, i glas mu Božji reče da ubaci komadić drva u Maru, te će se voda osladiti. Mojsije je povjerovao i bilo mu je po njegovoj vjeri. A kad su nastavili pješačiti pustinjom, iz dana u dan hrana je kopnila i okopnila. Narod je počeo rogoboriti, a Mojsije moliti i glas mu Božji reče: učinit ću da vam daždi kruh s neba, neka narod skuplja svednevice za dan koliko mu treba. Tako ću ih kušati i vidjeti hoće li vjerovati mom obećanju. A šestoga dana bit će kruha što ga zovem mana, dva put onoliko koliko su skupljali za jedan dan. Zato im dotekne da im dotekne za sedmi dan počinka. Mojsije je povjerovao i bilo mu je po njegovoj vjeri. Izjutra je cijela pustinja bila bijela, zabijelila se od nekakvih pahuljica, a svaka slatka, poput medenjaka. Ljudi jeli i prejeli se, a neki mislili baš kao ti. Hehe, skupit ćemo i za sutra, a nije zgorega ni za preksutra i zaksutra, jer tko zna, može se Bog i predomisliti. Pa pohitili i potajice nakupili mane uz dijelice, a sutra, gle, kruh se ucrvao i usmrdio. Valjalo ga je baciti i oprati posude, a vode je bilo jedva i zapilo. Samo od šestoga dana mana je svu noć ostala svježa, mirisna i slatka za sedmi dan. Imajući na umu koliko je važno vršiti volju nebeskoga oca, Isus je mnogo vjekova nakon Mojsija naučio apostole, a on i nas, da mole kruh samo za danas, a sutra će moliti sjutra. Kopčaš li sad? Promrsi Lea, ali ne izdrža, a da ne doda:
1: pa ako baš mora biti, Bože, neka bude volja tvoja, ali daj da i meni bude volja moja. Amen.
0: Joj, tvrdoglava je kao kamen, pomisli majka, ali se pričini da ništa nije čula, pa žustro prione gnjesti tijesto, šapnuv: dosta je svakom danu njegove brige, o vršenju volje Božje čućeš ti mene sutra. Možda ću te iznenaditi time što mislim da je tvrdoglavost zapravo dobra osobina, ali je bitan samo u jednom slučaju, a ta je da tvrdoglavo nastojiš živjeti po Božjoj volji. Samo, nažalost, svi često tvrdoglavo nastojimo provesti svoju, a ne Božju volju. Ako se sada pitaš što je u tome loše, evo, mi zapravo ne možemo unaprijed vidjeti sav svoj život i zato se najčešće događa da ono što želim za nas ni slučajno nije najbolje, nego je, nažalost, obično zlo i naopako. Ali Bog vidi naš život od rođenja i ne samo do smrti, nego i u vječnosti, i najčešće je za nas najbolje baš ono što se nama baš ne čini poželjnim, ono što proživljavamo taj čas. Ali kad prođe neko vrijeme pa pogledamo unatrag, vidimo da je baš ono što nam se nije sviđalo ispalo savršeno. Zato upamtimo: Božja je volja uvijek najbolje što nam se može dogoditi. I zato zamolimo sada ovako: Isuse, pomozi mi da uvijek iznova tražim Tvoju svetu volju i da se uvijek sjetim kako je za mene najbolje baš ono što mi se sada možda ni ne sviđa, ali si Ti dopustio da mi se dogodi. Hvala Ti što me uslišavaš. A svim Ivanama i Ivanima koji sutra slave imendan, neka je sretno i radosno. A evo sitnice i za male radoznalce. Ime Ivan dolazi iz hebrejskog jezika i glasi je Hohanan ili Johanan, a znači sliku. Pokušaj zamisliti tu sliku. Bog kao majka drži bebicu na svojemu srcu i gleda je s ljubavlju. Sliku bismo takvu mogli opisati kao Božje milje, Božja dragost, pa bismo ime Ivan mogli u hrvatski jezik prenijeti kao Bogumil ili Bogu drag. Večeras ste čuli moju priču, ali ne samo za danas. Snove pune poticaja da u svojim životima tražimo vršenje Božje volje. Od svega srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Dobro vam večer, dobri ljudi, i dobrodošli u 953. emisiju Hrvatsko narodno blago. Evo, ispričavam se što emisija počinje par minuta kasnije nego što je uobičajeno, stali slušali ste barem tradicijsku glazbu koju sam pripremio, ali evo ja sam upravo sada došao na radio, naime jako velika gužva je na naplatnim kućicama tamo na Zagorskoj magistrali. Tako da eto, krenuo sam i prije vremena, ali stvarno je jako duga kolona i tek sam sada uspio doći. Ali nadam se to neće ništa poremetiti što se tiče večerašnje emisije. Drago mi je što smo uživo zajedno. Nakon sljedećeg glazbenog broja ću vam ispričati gdje smo Kristina i ja bili prošli vikend, a vezano uz to ćemo večeras započeti jednu, pa nadam se, interesantnu temu koju naravno nećemo odraditi cijelu u ovoj emisiji, nego ćemo možda to rastegnuti i na možda i sljedeću, možda još i onu iduću emisiju, vidjet ćemo. Ovisi koliki će biti vaš interes da se uključite u to i da tako malo izmijenimo neka mišljenja, rasprave o nekim stvarima što se tiče naše i tradicije, i još ćete vidjeti o čemu je točno riječ. No dobro, dobro došli još jedan put. Idemo, bili smo sad u Posavini, a sad idemo na Korčulu, sokole moji.

Dakle, kako bi rekli Zagorci, idemo od kraja ili od početka. Naime, prošli vikend smo Kristina i ja bili na jednom jako interesantnom gajdaškom druženju, možemo to tako reći, u stari festivalu u Poljskoj, ali na samom istoku Poljske, vrlo blizu na granici sa vrlo blizu granice sa Bjelorusijom. Tamo živi bjeloruska manjina, dakle već ne sad od kad su ovi problemi sa ratom u Ukrajini, već je od puno prije nekoliko možda i stoljeća živi tamo ta bjeloruska manjina, imaju i svoje ta i naselja, mjesta, svoju tradiciju, čuje kulturu i u stvari po cijeloj Poljskoj ih ima dosta. I u sklopu toga je naš prijatelj kojeg znamo jako, jako dugo, inače je gajdaš iz Bjelorusije, ali živi u Poljskoj i oženio se, ima dvoje djece i puno putuje koje kuda i jako se trudi promovirati tu svoju tradiciju i općenito ga jako interesira sve to, bio i ovdje u Hrvatskoj, naravno puno puta već. Dakle, on je organizirao taj to druženje gajdaša, u stvari tako su to oni nazvali, međunarodni festival, i to je, mislim, četvrti ili šesti po redu, sad ne znam točno, ali već ima to, par godina se održava redovito, i to u organizaciji njegovoj i jednog malog muzeja, u stvari jedna obitelj, jedan gospodin koji s njim svira vrlo često i živi u jednom malom mjestu blizu te granice sa Bjelorusijom. On je od svoje stare kuće gdje je nekad odrastao, stara je preko 200 godina, drvena, ona starinska, kako su nekad tamo gradili u to vrijeme, napravio muzej, u stvari čak ima dvije takve kuće, dva muzeja, kao nekakav etno muzej, onako kako ljudi kod nas znaju napraviti od starih kuća, pa neke stare predmete postave, i uglavnom on u tom muzeju održava i razna predavanja i dođu učenici, studenti i tako dalje. Mjesto se zove Studena voda. To je bilo, u stvari jedemo iz početka. Dakle, krenuli smo na putu četvrtak rano ujutro preko Bergama u Italiji, imali smo prilike vidjeti taj prekrasni mali gradić, par sati vremena smo imali, dakle, avionski letovi. Nakon Bergama Varšava, aerodrom, Vital nas je, taj naš prijatelj iz Bjelorusije, u stvari gajdaš, pokupio i došli smo u tu Studen vodu. Spavili smo u toj jednoj kućici koja je u stvari etno muzej. I drugi dan u petak smo imali čak pet jako, jako interesantnih prezentacija. Zajednički, u stvari ja sam prezentirao hrvatska tradicijska glazba, prvenstveno sa mješinama, gajde, mihove, diple, dude i tako dalje. Imao sam i PowerPoint prezentaciju na televizoru, a on je prezentirao te bjelorusku tradiciju, bjeloruske dude i komparirali smo to međusobno. Dakle, pet skupina je bilo, prvenstveno djeca, osnovna škola, a čak je bila jedna skupina studenata koji baš i studiraju nešto vezano uz etnologiju, etnomuzikologiju. Slučajno su došli iz Varšave tamo i eto, jako im je to bilo interesantno, tako da baš je bilo jako lijepo i uživao sam u prezentaciji naše tradicije u jednom takvom malom mjestu u koje, eto, niko se ne bi sjetio doći možda ovako od ovih turista koji idu po svijetu, ali evo, poznato je u tom kraju i velim, učenici i studenti vrlo često dođu u taj mali etno muzej. Toliko što se tiče uvoda, idemo sad na sljedeći glazbeni broj, pa ću onda vam ispričati što je dalje bilo. Sad je na redu, idemo u Istru, Škrinja od Oriha.

Evo sad ste malo čuli kako to zvuči istrijanski, čakavski, čakavsko pjevanje, a na tragu toga će biti večerašnja naša tema. No dobro, da dovršim tu priču o našem sudjelovanju na Međunarodnom gajdaškom festivalu druženju u Poljskoj, u stvari za bjelorusku manjinu. Nakon tog petka, nakon tih pet prezentacija, predvečer smo otišli u još bliže toj granici s Bjelorusijom, dakle sve to još Poljska, u Mjelnik. To je jedno malo mjesto, oni, nekad je to bio kao grad, makar nema stvarno nebodera ni ništa, to je baš mjesto, ali po broju stanovnika je nekad bila značajno. Naime, tamo se iskapala kreda. I još dan danas oni imaju te rudnike krede, površinski onako vidi se bijelo sve, ali naravno zatvoreni su, ne radi se to više, a i nekako u svijetu se sve manje krede više koristi u školi, tako da i to je jedan razlog, a drugi razlog, dakle nema potrebe, nema interesa. I u tom Mjelniku smo imali, dakle, i tu subotu i nedjelju taj festival druženje, dosta nastupa, ovako išli smo malo i okolo, upoznali smo jako opet puno dobrih ljudi, svirača, gajdi i ljudi koji se bave folklorom. I ono što je interesantno, u jednom trenutku je, dakle, taj naš domaćin koji je isto bio suorganizator tog festivala je održao govor, jedan ovako predstavljanje za publiku, i slušam ja njega i sve razumijem. Evo, mi stvarno vrlo često, ko zna koliko puta godišnje, idemo i u Češku, i Poljsku, Slovačku, vrlo često, i već znam njihove jezike otprilike, kako govore, kako zvuče. Međutim, on je govorio jako razumljivo, dakle ono što smo odmah razumjeli i Kristina i ja. I kad je završio, pitam je njega, pa dobro, koji si ti to jezikom govorio, to nije poljski, ni bjeloruski u stvari. Kaže, ne, veli, to je staro bjeloruski. I on smo malo počeli pričati o tome, dakle, 99% onog što sam ja, što je on rekao, sam ja razumio. Naime, evo, ja govorim i kajkavski, pa je to i dosta razumijem neke korijene nekih riječi, kad oni pričaju. I kaže, da, evo, to je taj stari jezik kojim se nekad govorilo, kojim se sad ne govori, ali oni ga znaju, oni ga govore kod kuće i u tim krajevima. Naravno, službeni bjeloruski jezik je sasvim nešto drugo, puno slični nekakvom ruskom i tako dalje. Isto tako, on mi je pričao, isto tako i poljski, dakle, službeni poljski jezik je, nije u stvari onaj jezik kojim su neke pokrajine prije govorile. I veli, kad oni pričaju na tim starim jezicima, puno bolje se razumiju nego na ovim novim jezicima. I onda je čak, ja sam njemu rekao da je, u stvari, kad ja pričam ili sa Slovacima ili Česima ili Poljacima na kajkavskom, da me bolje razumiju nego kad pričam standardni hrvatski. I onda je on tražio, kad smo mi imali neke nastupe, ovako, da kažem rečenicu dvije nešto o nama i da kažem to na kajkavskom da bi me publika bolje razumjela. I na tragu toga sam počeo malo razmišljati, u stvari već me, od kad idemo u te krajeve, kad sam skužio da u korijenu riječi ima puno, puno sličnih riječi, samo što smo nekako, šta znam, evo, promijenili su se nekakve te deklinacije, što već, kak se to već knjižni, gramatički kaže, svašta se tu izmijenjalo, neke riječi su naravno nove, i onda se puno manje razumijemo nego, eto, kad bismo malo razmišljali o tome i kad bismo taj korijen riječi prispodobili nečem kako se u nekim dijalektima kod nas ili kod njih priča. Pa sam počeo o tome razmišljati i za ovu emisiju i za, evo, sljedeću, nadam se, vjerojatno će biti vremena, sam odlučio da malo popričamo o tome. Da popričamo općenito o našem hrvatskom jeziku, o narječima, kako i zašto mi govorimo ovako kako govorimo sada službeno hrvatski, a ne nekako drugačije. Jer, evo, on je isto rekao, veli, da, veli, taj, oni su prije govorili taj starinski jezik, a onda kad je, kao on, pošto su on Bjelorusi, kad je početkom 20. stoljeća osnovana Bjelorusija, jer Bjelorusija tada nije postojala ni kao država, niti kao, jednostavno to su Rusi izmislili kao nekakav tampon između Poljaka i njih i svašta tu, politički, manje politički, svašta, onda su uzeli jedan jezik
skombinirali nekakav jezik koji se tak možda u jednom dijelu govorio i pa su dodali još svašta i napravili taj bjeloruski jezik. Ista stvar su napravili i Poljaci. Sve to, dakle, bjeloruski današnji je nastao već tek u 20. stoljeću, ali recimo i češki, i slovački, i poljski, nekakvi službeni jezici, pa tak i naš hrvatski, je nastao u 19. stoljeću. A onako kako se prije govorilo i kako je se moglo govoriti, to je sad jedna priča ovako za raspraviti malo i za nekakve činjenice, tako da ćemo večeras malo o tome. Možete se vi uključiti preko SMS-a, možete malo kasnije i nazvati, ali mislim da sam ja sad dosta pričao što se uvoda tiče. Idemo poslušati sljedeći glazbeni broj pa ćemo onda nastaviti sa temom. Sljedeća pjesma se zove Deca moja deca, Teta Liza.

Eto tako, dakle, tema večerašnje emisije je hrvatski jezik, ali ne samo hrvatski, dotaknut ćemo se mi i drugih jezika ovako manje više u priči. Znam da je to će za neke biti možda i škakljiva tema, uvijek je što god se tiče nečeg onako našeg hrvatskog, onda naravno neko ima ovako mišljenje, neko onako mišljenje, znači će se posvađamo oko nekih stvari, vrlo rijetko se i složimo oko nekih stvari, ali evo, u svakoj temi svaki Hrvat ima nekako svoje mišljenje i misli da je u pravu ili nije i tako dalje. Ja ću evo spomenuti nekakve činjenice, možete se uključiti velim svojim razmišljanjem, svojim znanjem o tome ili neznanjem o tome, ali evo da nadam se da će vam biti interesantno i da ćete saznati neke stvari koje možda niste ni znali, nisam ni ja znao, jednostavno ne znam, nekako nam je to normalno, pričamo kako pričamo, znamo da imamo narječja, znamo da imamo službeni jezik, pa čak i tu ima svašta, neko govori ovako, neko govori onako, neko ga malo bolje zna, neko ga malo slabije zna, onda su oni koji slabije znaju jako, jako agresivni verbalno kako treba čuvati tradiciju i hrvatski jezik, a najmanje ga znaju i tak, evo, svašta bude po Facebooku, ja se sudržavam od bilo kakvih komentara, ali stvarno svašta se nađe, i tako, nemam vremena se raspravljati s ljudima oko nekih stvari. No dobro, dakle, rekao sam, sva ta putovanja u te slavenske zemlje u središnjoj Europi i u kontaktima s tim ljudima i u razgovorima s njima i evo saznam i neke stvari što se njihove tradicije tiče jezika i tako, me potaklo da malo se zainteresiram u stvari zašto mi govorimo tako kako govorimo, otkud naš taj službeni hrvatski jezik, otkud naša narječja, koliko se nešto promijenilo i u stvari je jedna od poražavajućih činjenica, ako se sjećate u jednoj od prošlih emisija, mislim, ne da nije to bilo tako, možda prije 2-3 mjeseca, smo pričali o tuđicama, tuđim riječima u našem jeziku kojih ima, nažalost, jako puno. Dakle, pričali smo o turcizmima koje mi danas redovito koristimo i baš oni koji se najviše kunu u čestoću hrvatskog jezika vjerojatno pojma nemaju da pola riječi koji koriste u svakodnevnom govoru su turcizmi, germanizmi, talijanizmi, mađarizmi ili kako ih sve možemo nazivati. Dakle, najviše ima turcizama i germanskih riječi. Naravno, Dalmacija i taj dio Hrvatske ima dosta talijanskih riječi u svakodnevnom govoru, ali evo, po nekakvim izračunima, procjenama u našem standardnom hrvatskom jeziku, ovisno kako se gleda i kako tko priča, u kojem kraju, ima pa skoro 30 do 40% stranih riječi. A eto, nekako se kunemo u čistoću hrvatskog jezika i tako dalje. Tako da, čak sam u zadnje vrijeme, kad sam malo o tome razmišljao i istraživao, malo sam čak i ljut na Ljudevita Gaja i Lire, ali evo, doći ćemo i do toga. No dobro, taj naš hrvatski jezik, dakle, spada u indoeuropske jezike, točnije južnoslavensku podskupinu jezika. Praslavinski jezik, dakle, taj jezik su Slaveni govorili do otprilike 3. stoljeća, dakle, svi Slaveni su govorili taj praslavenski jezik. Inače, što se općenito tih slavenskih jezika tiče, pretpostavlja se da ima oko 300 do 400 miliona govornika slavenskih jezika. I to je najveća govorna skupina u Europi, na europskom kontinentu. I malo mi je ovako neobično i žao, ali čini mi se da smo jako marginalizirani. Svi jezici koji su uvijek in nekako, evo, naravno, počeš i od engleskog, njemačkog, francuski, neko, talijanski, španjolski, sve su jezici koji su kao nekako svjetski jezici, a što se Europe tiče, najveća jezična skupina su upravo Slaveni, sa svim tim podskupinama i podjezicima, a najmanje se uopće o tome, i općenito kad gledate kroz povijest, nosto smo šikanirani. Ne samo mi Hrvati, nego i općenito kad gledate taj nekakav. Tako da trebalo bi možda po tom pitanju nešto napraviti, ali doći ćemo i do toga. Naravno, doseljavanjem na prostore današnje Hrvatske u 6. i 7. stoljeću, taj
staroslavenski jezik, pravi jezik se počeo mijenjati pod utjecajem autohtonog stanovništva, Ilira, Romana, Rimljana i tako dalje, i postepeno se raspada na zasebna narječa. Isto tako se dogodilo i u središnjoj Europi, dakle, tako da danas imamo i taj češki, poljski, slovački, ukrajinski, bjeloruski i tako dalje, te koje kakve podskupine, neko se više i manje razumije, neko malo manje i tako dalje. Srednji vijek, dakle, što se u srednjem vijeku kod nas govorilo, znači govorila su se, u stvari bila su prisutna tri jezika, trojezičnost i tropismenost, tako to kaže, od 9. do 15. stoljeća. Dakle, hrvatski srednji vijek je jedinstven jer su se Hrvati istodobno služili s tri jezika i tri pisma. Tri jezika su latinski, staroslavenski ili crkvenoslavenski i starohrvatski ili narodni jezik. Interesantan je ovaj staroslavenski jezik, ne znam ako se sjećate, spomenuli smo, a i to je nedavno kao bila vijest u medijima kao otkriće, ali to se zna i davno prije, da je baš u tom, ne znam, 14. 15. 16. stoljeću je Vatikan uzeo taj hrvatski staroslavenski jezik, oni su ga čak i nazvali ilirski jezik, kao službeni jezik liturgije za sve Slavene. Dakle, ne samo za nas, ne samo za Slavene na ovim prostorima, nego općenito za sve Slavene u Europi. I čak se taj jezik izučavao na njihovim sveučilištima od Sorbone do, ne znam, kao jedno od tri ili četiri službena jezika, latinski, taj starohrvatski ili staroslavenski, i još ne znam koji su se jezici izučavali. Međutim, evo, s vremenom je to jednostavno polako zamrlo, nestalo je i to se više ne, tako ne koristi. A inače, to je bio jezik koji su, na kojem se čak i Biblija štampala, i trebali su ga razumjeti svi Slaveni. A tri pisma koja su se u tom periodu koristila su glagoljica, to znamo naravno, jedna vrsta ćirilice ili bosančica ili poličica, i latinica. Naravno, od svega toga je ostala danas latinica. Što se spomenika pisanih iz tih vremena tiče, naravno, to znate, to je Trpimirova darovnica iz 852. godine, prvi dokument u kojem se spominje ime Hrvata, Dux Croatorum, i pisan je latinskim jezikom, zatim Bašćanska ploča oko 1100. godine, takozvani krsni list hrvatskog jezika, pisana je uglatom glagoljicom naravno na otoku Krku, i ona predstavlja prijelaz sa staroslavenskoga na narodni hrvatski čakavski jezik. Zatim Povaljska listina iz 1243. važan spomenik pisan hrvatskom ćirilicom ili poličicom ili kako se već to tada zvalo. A evo, nastavit ćemo dalje nakon sljedećeg glazbenog broja, a to je da vidimo, idemo u Liku, Liku, moja tamburica stara, pa to je poznata lička pjesma, ali evo, Lika.

Dakle, govorimo o hrvatskom jeziku, razvoju, narječima i što se sve događalo kroz povijest, kako se taj jezik razvijao, nastajao i mijenjao. Dakle, do otprilike tog 15. 16. stoljeća imali smo tri jezika koja su se koristila, naravno jedan od toga uopće nije bio ni hrvatski, to je bio latinski, pa onda taj staroslavenski i starohrvatski kao narodni jezik i tako dalje. Negdje u 16. do 18. stoljeća počinje slabiti utjecaj tog staroslavenskog jezika, a pisci počinju stvarati djela na narodnom narječju, to jest narodnim narječjima, na čakavskom u Dalmaciji i otocima, na štokavskom u Dubrovniku i dijelovima Slavonije i kajkavskom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Tada se javlja i potreba za stvaranjem nekakvog standardnog, standardizacijom jezika. Prvi riječnik nekakvog hrvatskog jezika je napisao Faust Vrančić 1595. godine. To je riječnik pet najplemenitijih europskih jezika, gdje je hrvatski naveden pod imenom dalmatinski. Prva gramatika 1604. Bartol Kašić objavljuje prvu gramatiku hrvatskog jezika na latinskom jeziku, te izabire štokavštinu kao osnovu za prevođenje Biblije. Evo, znači, kako je ko u kom kraju živio, tako je taj, to narječe, taj jezik nekako favorizirao. U 19. stoljeću dolazi do onog poznatog ilirskog narodnog preporoda, pa evo što se o tome kaže. Dakle, do 19. stoljeća Hrvatska je bila jezično rascjepkana. Ključni preokret donosi ilirski pokret, hrvatski narodni preporod pod vodstvom Ljudevita Gaja. 1830. godine Gaj izdaje knjižicu Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja, čime uvodi jedinstven pravopis s dijakritičkim znakovima č, ž, š, č i tako dalje prilagođen latinici. Kako bi se politički i kulturno ujedinili, preporoditelji prihvaćaju štokavsko narječe i to ijekavskog izgovora kao osnovu zajedničkog hrvatskog standardnog jezika. 1847. godine na prijedlog Ivana Kukuljevića Sakcinskog Hrvatski sabor proglašava hrvatski jezik službenim jezikom umjesto dotadašnjeg latinskog. E sad, ovo su samo činjenice, međutim svašta se tu događalo. Zašto, kako, to ćemo sve razrađivati, velim, ako ne stignemo u ovoj emisiji, u sljedećoj, jer nije sve to tako jednostavno. Ovaj, ni bilo, niti je danas jednostavno. Ovo je samo kratka povijest. Dakle, tijekom 20. stoljeća unutar obje Jugoslavije postojale su snažni politički pritisci da se hrvatski i srpski spoje u jedan srpsko-hrvatski jezik. Mi evo, koji smo imamo nekih godina, smo svjedoci tome da se to nastojalo i preko vojske i preko književnosti i preko srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog jezika u školama propagirate, ali ovo nije uspjelo, a nažalost i dan danas postoje mnogi koji pokušavaju nametnuti to nekakvo zajedništvo jezika. E sad, koliko su u pravu, koliko nisu, to ćemo sve raspraviti s vremenom. 1967. godine skupina hrvatskih intelektualaca javno je ustala protiv jezične hegemonije, tražeći ustavno pravo na ravnopravno korištenje i poseban naziv hrvatskog jezika. Dakle, to je još za vrijeme Jugoslavije, 1967. godine. Znate, 71. godine je bilo ono hrvatsko proljeće, 70. 71. Tako još 3 godine prije toga. Naravno, nakon samostalnosti 1990. do danas Ustavom Republike Hrvatske hrvatski jezik i latinično pismo definirani su kao službeni. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, hrvatski postaje 24. službeni jezik Europske unije. Danas je njegov status dodatno zaštićen i posebnim zakonom o hrvatskom jeziku. Nastavit ćemo dalje nakon sljedećeg glazbenog broja, a to je Bilogora, Kukuvačica za kukuvalama. Proljeća kukovice su već davno došle, ali evo, poslušajmo pjesmu.

I dalje slušate 953. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, a govorimo o hrvatskom jeziku, dakle o povijesti, porijeklu, mijenjanju hrvatskog jezika i zašto govorimo ovako kako govorimo danas, ali ima tu još puno interesantnih stvari i detalja. Naravno, znamo svi za naša tri narječja, čakavski, kajkavski i štokavski, dakle povezanost ta tri narječja temelji se na zajedničkom praslavenskom podrijetlu, a njihovo prožimanje stvorilo je jedinstvenu pojavu u slavenskom svijetu poznatu pod nazivom hrvatski jezični triptih ili formula čaka i što. Iako su se razvijala u različitim geografskim i povijesnim okolnostima, ova su narječja kroz povijest bila duboko povezana i stalno su utjecala jedno na drugo. Naravno, ovaj naziv je po upitnoj zamjenici koja se koristi za kad nešto pitamo, dakle čakavsko ča, kajkavsko kaj ili kaj kod mene, štokavsko što ili šta. Pa evo nešto malo povijesno u vezi toga, dakle u ranom srednjem vijeku granice među narječjima su bile mnogo jasnije nego danas, makar, pitanje koliko jesu. Čakavski se govorio na jugu i zapadu, kajkavski na sjeverozapadu, a štokavski na istoku i u unutrašnjosti. Međutim, nije uvijek bilo tako. Turska osvajanja od 15. do 17. stoljeća izazvala su masovne migracije stanovništva. Štokavsko se stanovništvo bježeći pred Osmanlijama naselilo na dotad čakavska i kajkavska područja, te je to dovelo do stvaranja miješanih govora. Na primjer, polukajkavski, poluštokavski u okolici Ozlja, zatim sužavanje prostora čakavskog narječja na obalu i otoke, dakle čakavski je nekad bio puno rašireniji, pa i kajkavski čak, širenje štokavštine koja je postala spona među svim hrvatskim krajevima. E sad, problem, da odmah malo napravim tu jednu digresiju, je to, vidjet ćete kasnije, dakle, crnogorski, srpski jezici se temelja na štokavštini. Oni nemaju ništa drugo. Dakle, svi ti jezici, u stvari, čak i bosansko-hercegovački u nekim dijelovima se isključivo temelje na štokavštini. Jednog u Hrvatskoj, dakle, najizvorniji su bili čakavština, kajkavština i eto ta štokavština se eto pod utjecajem istočnih tih balkanskih varijanti slavenskih jezika proširila. A naravno, upravo su Turci krivi što se taj štokavski proširio s nekakvog istoka i krajnjeg juga na središnji, pa čak i šire područje tadašnjeg govornog područja čakavštine i kajkavštine. I sad ima tu još naravno puno detalja, do toga ćemo doći kasnije. Što se tog takozvanog ozaljskog jezičnog kruga tiče, to je jako interesantno. Naime, u 17. stoljeću Petar Zrinski, Frank Krsto Frankopan i Katarina Zrinski, dakle, oni su spadali u taj jezični krug, bili su i obrazovani i književno su bili aktivni i oni su pokušali stvoriti jedan troknjiževni jezik koji bi svjesno spajao elemente svih triju narječe, dakle kajkavskog, štokavskog i čakavskog. Po meni je to bila u stvari najbolja varijanta i šteta što nije uspjela, a nije uspjela zbog jedno nekakvih povijesnih zbivanja. Osnova tog jezika je bila čakavština, inače kasnije ćete čuti, ne sad u ovoj emisiji, ali u drugoj emisiji, da je čakavska varijanta, čakavsko narječe u stvari najizvornije, najbliže nekako tom praslavenskom, staroslavenskom narječju. Nakon toga je kajkavska varijanta i tek onda dolazi ta štokavska varijanta. Dakle, osnova tog jezika, troknjiženog jezika, je bila čakavština u kojoj su ugradili bogati riječnik kajkavskoga, a gramatičku strukturu prilagodili su štokavskom narječju. Ovaj prirodni i organski pokušaj stvaranja jedinstvenog hrvatskog jezika propao je iz političkih razloga nakon sloma Zrinsko-Frankopanske urote 1671. godine. Evo šteta, jer mislim da bi to bio tek prava varijanta hrvatskog jezika. Evo, vjerujem da ima ljudi koji se ne slažu s tom mojom tvrdnjom, ali svako ima tu pravo na svoje mišljenje, možete se uključiti, velim, evo još malo, par minuta do kraja emisije, ako ne u ovoj emisiji, onda u sljedećoj emisiji svakako,
bih htio da malo i raspravimo o tome, a još puno, puno toga ima za ispričati i reći. Sljedeći glazbeni broj koji ćete čuti, evo idemo u Baranju, Topolje, pjesma se zove S one strane Dunava.

Evo i da završimo za danas o tim počecima razvoju hrvatskog jezika. Dakle, iako je u 19. stoljeću za osnovu hrvatskog standardnog jezika odabrana štokavština, današnji službeni hrvatski jezik u sebi nosi snažne utjecaje, ostala dva narječaja, sad koliko nosi, koliko ne, to je upitno. Dakle, mnoge riječi u službenom jeziku zapravo su kajkavskog podrijetla, pa se tu navodi, na primjer, gumb, dečko, kukac, rubac, hren, ili čakavskog podrijetla, bura, klisura, spilja, dupin, tako ne znam, možda ih ima više. Što se nekakvog pravopisa gramatike tiče, standardni jezik je pod utjecajem kajkavskog i čakavskog izgubio neke komplicirane glagolske oblike, poput aorista i imperfekta, u svakodnevnom govoru, preferirajući jednostavni perfekt. Kao hrvatski jezik je zbog toga jedinstven, on je službeno štokavski, ali njegov kulturni identitet i povijest čine sva tri narječaja ravnopravnim stupovima. E sad, u sljedećoj emisiji ćemo nastaviti dalje zašto su Ilirci uzeli štokavski kao osnovu standardnog hrvatskog jezika. Dosta interesantno zašto, evo velim, malo kad razmišljam o svemu tome, najpravednije bi bilo ono što su pokušali napraviti Zrinski i Frankopan, dakle da su na neki način gotovo ravnopravno pomiješali ta tri narječaja i stvorili jedan univerzalni hrvatski jezik, ali eto, nažalost, to nije uspjelo. Mislim da bi na taj način hrvatski jezik bio još jedinstveniji, ne bi bio toliko sličan, eto, nekim drugim susjednim jezicima, zbog čega i danas imamo problema što se tiče nekakvih političkih aspiracija i tako dalje, a mislim da bi se čak i malo bolje razumjeli sa govornicima nekih drugih varijanti slavenskih jezika. No dobro, o tome ćemo više u sljedećoj emisiji, a sad idemo poslušati... Idemo u Zagrebačko Prigorje, pjesma Zviraj, zviraj, vodo ladna.

Evo, tako smo došli do kraja ove 953. emisije Hrvatskog narodnog blaga. Stigla je jedna SMS poruka večeras, kaže: dobro večer, lijepo je što ste se vratili i bravo za emisiju, čujemo se i lijep pozdrav, još imam pravopis iz gimnazije Hrvatsko-srpski tadašnji. No dobro, nastavit ćemo u sljedećoj emisiji, pripremite se, volio bih čuti vaše razmišljenje o svemu tome, iskustvo, tako da nastavit ćemo dalje o tom našem hrvatskom jeziku, velim, ima tu dosta interesantnih stvari. To bi bilo sve za večeras, ja sam Stjepan Večković, za kraj ćemo čuti Hrvatski gajdaški orkestar i drumarac iz Antina, naravno čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme, do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva.

hrabri i jači. Sve možeš u Kristu koji snagu daje. Vjeruj riječi ovoj koja živi.

Nađi vremena za prijateljstvo. To je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Kada biste znali koliko vas ljubim, plakali bi od radosti.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu,

0: sklopu serijala koncerata na Hrvatskom katoličkom radiju ponovno nešto iz bogatog opusa hrvatske glazbe. Večeras je na redu obljetnički koncert tamburaškog sastava Gazde kojim su obilježili 20 godina uspješnog rada. Njihov rad je u istinu po mnogo čemu uspješan. Iza sebe imaju 26 godina karijere, više od 2500 koncerata diljem cijelog svijeta, desetak albuma i mnoštvo hitova i pjesama koje volimo. Neke od njih ćemo i čuti u večerašnjem koncertu Hrvatskog katoličkog radija, odnosno snimci njihovog drugog slavljeničkog koncerta održanog u Zagrebačkom domu sportova. Dakle, Gazde, 20 godina, Dom sportova live.
1: Okej, ljudi, dobro večer, jeste dobro?

vam za zbogom. Nakon svih ovih godina uspjeli smo doći opet do jedne jako dobre pjesme. Jedna lijepa stvar, ljubavna, slobodno se možete malo opustiti, zagrliti i zaplesati sa osobom pored sebe. Zove se Trebam te noćas.

0: Hvala Dario, bravo! Molim vas da pozdravite jednu mladu autoricu, jednu mladu pjevačicu koja se zove Vedrana Vukojević. Dobrodošla, Vedrana!
1: Dobro večer!
0: Ako ćemo skupo probati,

0: zahvali gazdama i vama i što su me pozvali da sudjelujem u ovom velikom događaju. Hvala.
1: Koncert na večer na HKR-u.
2: Ok, stavit ćemo dalje. Noćas!

Veliki pljesak za našu Antoniju, šou! Bravo, Tom!

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Katolička crkva u Rusiji pozvana je biti graditeljica mostova i mirotvorka. Poruka je nadbiskupa Galagera koji je zadnjeg dana boravka u Moskvi slavio misu u katedrali. Papa na sastanku koji je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o razmjerima ovisnosti na tome kontinentu pozvao da problem zahtijeva cjelovit odgovor. U Makedonskoj pravoslavnoj crkvi u Rijeci na proslavi blagdana uznesenja Marina prema julijanskom kalendaru prvi put se sreli nadbiskup Uzinić i mitropolit Pimen. Predsjednik vijeća BK BiH za katehizaciju biskup Palić u poruci za početak školske godine posebne riječi uputio vjeroučiteljima, a učenicima što će činiti bez umjetne inteligencije. Katolička crkva u Rusiji pozvana je biti graditeljica mostova i mirotvorka. To je jedan od glavnih poruka koji je tijekom četvorodnevnog posjeta glavnom ruskom gradu Moskvi uputio nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Na završetku posjeta Rusiji susreo se s katoličkim klerom i redovnicima te predvodio svečanu misu u Moskovskoj katedrali Bezgrešnog začeća Marina zajedno s biskupima iz Rusije. Više zna Aldo Sinković.
4: Gallagher je zahvalio svećenicima, redovnicima i vjernicima na njihovoj vjernosti i pastoralnom, odgojnom i karitativnom djelovanju, često u okolnostima koje nisu jednostavne. Prenoseći pozdrave pape Leva XIV. Pozvao je katolike da svoju vjeru svjedoče prije svega vlastitim životom. Tamo gdje vlada zajedništvo i jedinstvo, svjedočanstvo postaje vjerodostojno i plodno, poručuje Gallagher, te istaknuo da to ne znači odricanje od vlastitog identiteta. Naprotiv, pravi dijalog znači ostati vjeran vlastitoj vjeri, ali istodobno biti otvoren prema drugome, njegovoj istini i njegovim darovima. Posebno su bile zapažene njegove riječi o miru. Crkva, rekao je, treba graditi mostove ondje gdje postoje podjele, mržnja i nerazumijevanje.
3: Graditi most znači priznati udaljenost između dviju obala i odbiti tvrdnje da je ona nepremostiva, poručuje monsignor Gallagher. Kršćansku zajednicu je pozvao da bude sol zemlje i da svakodnevno gradi istinski mir. Put prema miru, poručuje, prolazi kroz dijalog, služenje siromašnima i patnicima, ali i kroz blizinu, oprost i ljudsku dobrotu.
4: Posjet Moskvi Gallagher je zaključio susretom s katoličkim biskupima na kojima ih je ohrabrio da svoju pastoralnu misiju nastave s novom snagom i zauzetošću. Mostovi se ne grade zato što među ljudima nema razlika, nego upravo zato što razlike postoje i ne smiju biti prepreka miru.
3: A obraćajući se sudionicima sastanka koje je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o razmjerima ovisnosti na tome kontinentu, Papa Lav XIV. Je jučer istaknuo da su ovisnosti o drogama promašaj i dehumaniziranog svijeta i da problem ovisnosti, osobito među mladima, zahtijeva cjelovit odgovor od prevencije i znanstvene pomoći do pravosuđa s ljudskim licem i bliske pastoralne pratnje.
4: Crkva ne smije zamijeniti neuroznanost, psihijatriju ili javno zdravstvo, nego ponuditi doprinos temeljen na cjelovitom razumijevanju čovjeka, primijetio je, osvrćući se na suradnju crkve s međunarodnim organizacijama, znanstvenom zajednicom te drugim kršćanskim zajednicama. Posebno je istaknuo ulogu obitelji, nazvavši je kućnom crkvom. Ne postoji bolja prevencija protiv droga od hrabre obitelji i pozvao crkvu da bude dom i škola zajedništva, te da ne prolazi pokraj onih koji su pali na rub društva. Stoga je potrebno uključiti u pastoralnu djelatnost i skrb o onima koji su upali u kriminalnu mrežu trgovine drogom, te uz pomoć obitelji i škole poduzimati pravovremeno preventivne mjere.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Vjernici Makedonske pravoslavne crkvene općine Sveti car Konstantin i carica Elena u Rijeci su proslavili blagdan uznesenja Marina prema julijanskom kalendaru. Liturgiju je u zavjetnoj kapeli svetih Fabijana i Sebastijana predvodio mitropolit Europski Pimen. Nazočio je i riječki nadbiskup Mate Uzinić, vikar za pastoral velečasni Mario Gerić, te velečasni Sanjin Francetić, u čijoj župi se nalazi kapela, i trsatski gvardijan fra Dragan Grizelj. Na kraju je mitropolit zahvalio nadbiskupu Uziniću i riječkoj nadbiskupiji na 19 godina suradnje, jer toliko crkvena općina okuplja svoje vjernike u Rijeci. Prilog Helene Anušić.
1: Bio je to ujedno i prvi susret mitropolita Pimena i riječkog nadbiskupa Mate Uzinića. Obojica su izrazila nadu u daljnje jačanje kršćanskog zajedništva i suradnje te želju da sve kršćanske crkve u budućnosti budu ujedinjene. Nadbiskup Uzinić.
5: Imamo isto gospodina i brata Isusa Krista, imamo istu majku i njezina proslava i kako ste vi rekli naša budućnost, zato se ne trebamo bojati. Nego trebamo se družiti ovdje na zemlji, biti do nogu gospodinu i njega slušati i čuvati njegovu riječ, pa ćemo onda biti bolji ljudi i bolji kršćani.
1: Ovom su prigodom jedan drugome uručili prigodne darove. Nadbiskup Uzinić darovao je mitropolitu Pimenu repliku ikone Majke milosti te knjižicu o čudotvornom križu koji se čuva u Riječkoj katedrali. U prigodnoj homiliji mitropolit Pimen pozvao je vjernike da se ugledaju u Majku Božju koja je, kako je kazao, nije se bojala smrti jer je znala da ide u nebo. Stoga se nekršćani ne trebaju bojati smrti ako nastoje živjeti prema Božjim zapovjedima. Zahvalio je riječkom nadbiskupu i riječkoj nadbiskupiji na suradnji s Makedonskom pravoslavnom crkvenom općinom koja je prije 19 godina započela okupljati svoje vjernike u Rijeci.
6: Da, sa nadbiskupom Matom se viđam prvi put, ali sa rektorom Sanjom znamo se već mnogi niz godina i surađujemo i radujemo se oboje kad se sretimo jer imamo to što sta nam zajedničko da podelimo i da se kuražimo, da idemo napred zajedno dok jednog dana ne budemo svi zajedno.
3: Predsjednik Vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za katehizaciju i novu evangelizaciju biskup Petar Palić na početku nove školske godine uputio je prigodnu poruku u kojoj naglašava: budućnost naše zemlje ovisit će o tome hoće li se znanje staviti u službu drugih i općega dobra.
7: Učenicima je biskup Palić poželio ustrajnost i radost u otkrivanju novoga, roditeljima mudrost i strpljenje, a učiteljima, nastavnicima, profesorima i vjeroučiteljima snagu da u svakom učeniku prepoznaju povjerenu im osobu, svjesni da njihova riječ može ostaviti trag koji traje mnogo dulje od jedne školske godine. Izdvajamo i riječi učenicima da suvremena tehnologija i različiti oblici umjetne inteligencije mogu biti korisna pomoć u učenju, ali ne mogu preuzeti ono što pripada osobnoj odgovornosti. Nikakva tehnologija ne može umjesto vas prosuditi što je istinito, dobro i čemu vrijedi povjeriti svoj život. U poruci je monsignor Palić, izdvajamo i to, posebno ohrabrio vjeroučitelje da mladima uz poznavanje sadržaja vjere pomognu otkrivati kako evanđelje rasvjetljuje njihov stvarni život, njihove izbore, pitanja, odnose i budućnost.
3: A u organizaciji katehetskog ureda Porečke i Pulske biskupije u Pazinskom je kolegiju održan katehetski dan prigodom početka nove školske vjeronaučne godine. Susret je okupio 70 sudionika.
8: Predavanje o temi digitalne tehnologije i umjetne inteligencije od svakodnevnog korištenja do odgojno-obrazovnog sustava održao je pročelnik odjela komunikologije HKS-a dr. Daniel Labaš. U digitalnom dobu u kojemu živimo istaknuo je sve kreće od obitelji pa i medijska pismenost. Predstavio je Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu. Cilj im je osvještavanje i kritički odmak u konzumiranju medijskih sadržaja. Održana je i dodjela kanonskih mandata vjeroučiteljima. U svom obraćanju biskup Ivan Štironje im je poručio da budu najprije učenici, a onda učitelji. Oni koji slušaju Božju riječ i od nje žive, a onda tu Božju riječ navještaju. Na primjer, ustrajnosti i molitve Svete Monike potaknuo je biskup vjeroučitelje da budno, vjerno, strpljivo djelovanje izvršavaju iz odnosa s Bogom i uz Božju pomoć.
3: U biskupskom ordinarijatu u Požegi izvršena istoga dana primopredaja službi generalnog vikara i predstojnika biskupijskog katehetskog ureda. Dosadašnji generalni vikar Želimir Žuljević predao je službu novoimenovanom Marku Čubeliću, dok Ivica Bošnjak preuzeo službu predstojnika katehetskog ureda od Marijana Pavelića. Biskup Ivo Martinović je zahvalio velečasnom Žuljeviću i velečasnom Paveliću za požrtvovnost u službama koje su im bile povjerene. Poželio im je obilje blagoslova u daljnjem djelovanju, a novim službenicima zahvalio za spremnost, zaželio Božji blagoslov i uspjeh u vršenju novih službi. Završile su i četvorodnevne duhovne vježbe za svećenike Zadarske nadbiskupije u sjemeništu Zmajević u Zadru. Predvodio ih je fra Andrija Bilokapić. Svakoga dana imali su prigodna razmatranja o temi Tko sam u objavljenoj i zadanoj molitvi. Misu u kapeli, zatim molitvu časoslova, jednu večer klanjanje i prigodu za ispovjed. Sa svojim svećenicima bio i zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. A fra Andrija im između ostalog posvijestio. Molitva nije samo naš napor da pokrenemo sebe prema Bogu, nego i duboka Božja čežnja. U Slavonskom je Brodu danas misnim slavljem u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva završen 19. u nizu nacionalni seminar za voditelje formacije Frame Franjevačke mladeži koji je bio počeo u ponedjeljak. Geslo susreta je što si od mene po mnogim svjedocima čuo to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti, a više zna Brankica Lukačević.
9: Aktualizirajući današnje evanđelje o ludim i mudrim djevicama, nacionalni duhovni asistent Frame fra Vinko Brković framašima je poručio da ono što su tijekom 5 dana spoznali i prihvatili u svom srcu je njihovo ulje koje su pozvani drugima dijeliti, poučavati ih te biti svjetlo u ovome svijetu. Koliko ga je ovaj seminar kao novog asistenta obogatio, za naši radio rekao.
10: Prve ljubavi se pamte, tako je prvi događaj, nekako ispunjujuće, evo vidjeti da su oni zadovoljni, to je zapravo ono kad možeš biti siguran da ih šalješ spremne u daljnji tijek za ono da vidiš da su primili po ono što su došli.
9: Prepoznatljiva je bila radost na licima 45 mladića i djevojaka, voditelja Frame iz cijele Hrvatske. Jedna od organizatorica ovoga susreta, nacionalna tajnica Frame Mija Bagarić, koja je u Frami 9 godina, a u Zagreb na studiji teologije, došla je iz Austrije u kojoj je s roditeljima doselila iz rodnog Bugojna.
11: Pa evo, biti organizator i ima svoju teškoću i odgovornost, ali isto tako ima tu ljepotu na taj način, evo, služ braći i sestrama i evo pokušati im dati neke alate i neki sadržaj koji će njih obogatiti, pomoć evo bratstvima diljem cijele Hrvatske i evo dojam sa ovog seminara od ove godine je stvarno velika otvorenost i povezanost kako su oni međusobno pričali, dijeli iskustva.
9: Ema Banić studira sestrinstvo i voditeljica je Frame na Zagrebačkom Sigetu.
12: Drago mi je da smo, evo i mi koji smo odgovorni u bratstvu, dobili tu priliku podijeliti neke, ajmo reći, i poteškoće s kojima se susrećemo svakodnevno, ali i one lijepe stvari. I lijepo je kada znaš da nisi sam u tome, kada znaš da nisi možda jedini koji ima neki određeni problem u bratstvu.
9: Framaša je jučer posjetio i misu predvodio provincijal Franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda fra Ivica Jagodić.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Urednika Ante Novaka, vijesti iz života crkve, koje sa zadovoljstvom završavam sa hvaljeni su si Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas je mučeništvo ili glavosjek svetog Ivana Krstitelja. Pri spominjanju toga Isusova preteče, vjerojatno nam se pred očima pojavi scena Herodove gozbe i Herodijadine kćeri u zanosnom plesu. Upravo je taj ples Ivana stajao glave. Doduše, Ivanu je glava odsječena zbog istine za koju se zalagao i koju je navještao. Time se ispunilo i proroštvo koje je sam Ivan Krstitelj izrekao pred učenicima kad je, upućujući na Krista, rekao da se Krist, jaganjac Božji koji oduzima grijeh svijeta, mora uzvisiti, a da se on, Ivan, treba umanjiti. To se i doslovno dogodilo. Ivan je utamničen i potom mu je odrubljena glava. Židovski povjesničar Josip Flavije, oko 90. godine, dao je o Ivanu ovakvo svjedočanstvo. Herod je naime dao pogubiti toga Ivana, zvanoga Krstitelj, jer je bio dobar čovjek i Židove poticao na nastojanje oko kreposti, zapovjedajući im da se među sobom vladaju pravedno, a prema Bogu pobožno i tako se očiste. Osim toga, povjesničar navodi da je Ivan bio zatvoren u tvrđavi Meheront, današnjem Mukaveru. Razlog uhićenja bio je strah da veliki ugled toga čovjeka ne bi njegove podanike naveo na otpad. Mučeništvo Ivana Krstitelja pokazuje nam koliko trebamo pretrpjeti za istinu. Ali treba razmišljati i o Herodovom nepromišljenom govoru i prisezi koji su ga doveli u neugodnu situaciju. Čini se da Ivanu Krstitelju nije htio odrubiti glavu, ali je nakon nesmotrenih riječi morao ispuniti obećanje.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.